0: під розмова про подарунки, але ж не звичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А же ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
1: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
2: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
3: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
1: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
2: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
3: А я свої нові гірські лижі.
0: А я, знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
1: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
2: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
1: А я вже й придумала. Треба написати Ісусу вірш.
2: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
3: Ну чому ж? Гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
1: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
2: Тільки здається мені, що поезії Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
3: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четвертій трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлією вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
2: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
1: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
1: Так, дуже хотіла, але зараз...
3: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
1: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, поки.
1: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
3: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
1: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
3: І це усе зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
1: Зарані вдячна за подарунок.
3: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
1: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
3: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
1: Я лиш навчила тебе тому, що вмію сама.
3: Звичайно, але для цього ти відмовилася від задоволення послухати музику. А я тепер справлюся з будь-якою контрольною по математиці. Порадую гарними оцінками тата з мамою. І класно проведу канікули в гірському таборі. І все це завдяки тобі.
1: Знаєш, Максимка, я ні трохи не шкодую, що не пішла на концерт. Не менше задоволення слухати, як щиро ти мене дякуєш. А такі подарунки Ісусові зовсім не важко робити хоч щодня, правда ж?
3: А вже ж, моя бабуся з цього приводу часто повторює один біблійний вірш.
1: Цікаво, який же?
3: У цьому вірші Господь Ісус назвав всіх людей своїми меншими братами. І до тих, хто робить добрі справи іншим людям, звертається так: «По правді кажу вам, те, що ви зробили хоча б для одного з менших братів моїх, ви зробили для мене».
1: Яке чудове повчання! Зробив гарну справу іншому, зробив подарунок самому Ісусові. Давай розповімо про нього усім нашим друзям.
3: Обов'язково. І нехай таких дарунків Ісусові буде якнайбільше.
0: Щось, любі слухачі, гадаю, і ви добре зрозуміли, які подарунки полюбляються Ісусові. Це ж кожне добре діло, що ми робимо іншим, а інші – це всі-всі, хто йде з нами поруч по життю. Нам залишилось сказати, що цю сценку для нас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк і Олександр Головий. З ними була автор сценки Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Читаючи Біблію, ми знайомимося з історією народу Божого Ізраїлем. Ми багато про що дізналися. Дуже важливе для нас і корисне, адже так? А зараз ми розпочали знайомство з книгою молитовних пісень народу Божого, з Псалтирем. Ми минулого разу дізналися, що таке псалми хвали й поклоніння. А сьогодні ми познайомимося з піснями розради. Пісні про добробут та Божу допомогу. Біблія, Псалтир, Псалми 22, 121, 46.
2: Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою, моя чаша – то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь – то твій сторож. Господь – твоя тінь при правиці твоїй. Удень сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід відтепер аж навіки. Бог для нас – охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів.
1: Ось такі пісні розради записано до Біблії. Для мільйонів людей ці слова стали справді втіхою і підбадьоренням. Я маю для тебе особливе завдання. Спробуй до наступної нашої зустрічі вивчити на пам'ять Псалом 22, який починається такими чудовими словами: «Господь – то мій пастир». Домовилися? Мені ти не можеш розповісти його, а батькам можеш. Добре? Якщо ти знатимеш цей псалом на пам'ять, ось побачиш, він багаторазово у твоєму житті стане тобі розрадою. А нам знову час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже. Час слухати Слово Боже. Згадаймо про те, що ми дізналися з нашої минулої зустрічі. Ворог, який придушував єврейський народ протягом 18 років, пустився навтіки. Військо Сісери було розбите, а він сам сховався в будинку жінки Яїли,
3: Злий Сісера думав, що в її домі він знайшов надійний притулок, а виявилося, що саме від руки Яїли він загинув. Так в історії єврейського народу звучатиме ім'я хороброї жінки, яка позбавила цілий народ від злісного противника. Герой мимоволі. Біблія. Книга суддів. 6 розділ.
4: Ізраїльський народ скоро забув про Бога і про те, як він допоміг їм у скруті. Вже тривалий час ізраїльтяни страждали від нових ворогів, які доводили їх до божевільного жаху. Ці вороги, мадіяни, не воювали з ізраїльтянами. Вони грабували їхню землю. Мадіяни мали звичку чекати, поки дозріє пшениця. Потім несподівано перетинали кордон і забирали та вивозили зерно, виноград та оливи. Вони крали вислюків, овець та іншу худобу. Мадіяни належали до жорстоких племен, які кочували у пустелі, пересуваючись на швидконогих верблюдах. Ізраїльтяни ховалися в печерах та у важкодоступних місцях на пагорбах, пересиджуючи там черговий грабіжницький напад. Коли ж вони виходили звідти, то бачили свої лани спустошеними, і ніде не було ніякого збіжжя, щоб пережити голодну зиму. Вони знали, що коли прийде час наступним жнивам, буде те ж саме. 7 років такого життя призвели ізраїльтян до відчаю, а коли вони опинялися у скруті і були безсилі їй зарадити, вони зверталися до Бога, прохаючи допомоги. Юнак Гедеон із коліна Манасії був так само наляканий набігами мадіян, як і будь-хто інший в Ізраїлі. Однак він вигадав спосіб врятувати хоч частину врожаю пшениці. Він сховався у кам'яній чавильні, в якій, звичайно, вичавлювали виноград. Там, ніким не помічений, він молотив пшеницю, яку йому вдалося зібрати. Раптом, коли Гедеон відірвався від своєї праці, він побачив незнайомця. «Бог із тобою, хоробрий і дужий хлопче», – сказав прибулий. Відтак, на превеликий Гедеонів подив, він продовжив. «Я посилаю тебе визволити Ізраїль від мадіян». Гедеона це вразило. Він не був героєм. «Яким чином я визволю Ізраїль?» – заперечив він. «З моєю допомогою», – відповів незнайомець. «Я буду з тобою, і ти здолаєш ворожі орди так легко, наче б мав справу з однією людиною».
3: Уявляєш, якби ти працював увесь рік у саду або городі, і усього за декілька днів прийшли б сусіди і забрали весь твій урожай, залишивши тебе голодним на наступний рік. Чого навчає нас ця історія? Нам потрібно зі своїх помилок брати уроки і не повторювати їх. Продовження історії ти дізнаєшся дуже скоро, коли ми знову зустрінемося за читанням Слова Божого. А поки – до побачення!
5: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Привіт, жабко.
1: А чого це ти, такий похнюплений, йдеш додому?
0: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
1: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
0: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Тепер не хочеться в школу йти.
1: Крутий ти, тобі не хочеться. А от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
0: Я не вірю тобі. Як можна мріяти ходити в школу?
1: Ти не віриш мені?
0: Ні, не вірю.
1: Як? Мені не віриш?
0: Ні.
1: Тоді йди до нього і спитай.
0: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко. Дякую, що зайшов.
0: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулиці мені ще не можна.
0: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
0: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4, коли дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу, ти знаєш, набридло просто, не можу вже лежати.
0: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
2: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
0: Проте я бачу. Ну добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити, а ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласи ще приніс.
2: Ну нарешті. З цього потрібно було починати, Ігнашко. Ну, добре, захоч ще, не хворій.
0: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
2: Не хворій, не хворій, не хворій!
3: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
0: Не знаю, тато. Я сьогодні був у Лисеняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
3: Ану-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
0: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував. І з язачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні завдання.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсичок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного польського композитора Фредеріка Шопена. В своєму січневому номері за 1818 рік одна з варшавських газет надрукувала декілька рядків про першу

Музичну п'єсу, створену композитором, який навчається в початковій школі. Автор цього полонезу, писала газета, учень, якому ще не виповнилося й 8 років, син пана Никола Шопена, вчителя французької мови та літератури в одному з ліцеїв Варшави. Цей хлопчик – справжній геній музики, який з великою легкістю та виключним смаком виконує найскладніші фортепіанні п'єси, а також складає танці та варіації, які викликають захват у професіоналів та цінителів музики. Якби цей вундеркінд народився б у Франції чи Німеччині, він неодмінно привернув би до себе загальну увагу. Ця стаття була прочитана жителями Варшави і викликала в них велику зацікавленість, хоча вони й не жили ні у Франції, ні в Німеччині. Зацікавленість ця була ще більшою, тому що батько маленького музиканта був французом, який оселився у Варшаві, де тримав пансіон для багатих дітей, яких навчав французькій мові та хорошим манерам. Дякуючи цьому, він користувався у місті великою повагою, і багато жителів Варшави прийшли послухати маленького тендітного Фредеріка на його першому концерті. З того дня, щоразу, коли Шопен грав, чи то на благодійному концерті, чи в музичному салоні свого батька, слухачі поспішали побачити та почути геніального хлопчика. Казали, і це була істинна правда, що такого дива слухачі не чули з часів Моцарта. Тільки-но хлопчик закінчував грати, вигуки захвату лунали в залі. Люди підхоплювались зі своїх місць, щоб краще розгледіти маленького піаніста. В нього було продовгувате, ніжне, майже прозоре личко, світле хвилясте волосся і карі очі, які, здавалось, дивились вдалечінь, обминаючи людей та предмети. Коли він сідав за фортепіано і починав грати, все його тіло починало похитуватись в ритмі музики. Він нерідко грав власні полонези та мазурки, імпровізуючи в стилі народної музики.

перший серйозний твір Шопена, «Рондо», було написане, коли йому вже виповнилось 18 років, і він брав уроки у Живного. Вчитель потроху розумівся на багатьох музичних предметах і давав приватні уроки, кому прийдеться. Когось він вчив грати на скрипці, когось на фортепіано, а комусь давав уроки по гармонії. Відчувши геніальну обдарованість Шопена, він став навчати його безкоштовно і навіть взяв на себе всі витрати по друку його перших творів. Скоро, зрозумівши, що йому більше немає чому навчити свого маленького вихованця, Живний відпустив його шукати самостійно свій шлях в мистецтві. В книзі, яку присвятив Шопену великий французький піаніст Альфред Корто, написано, що як би дивно це не виглядало, у польського композитора ніколи не було вчителя фортепіано. Але, напевно, він йому і не був потрібен, адже хлопчик ще з дитинства виявив вражаючу гнучкість пальців, які покірно виконували все, що диктувала їм його музична фантазія. Хоча Живний і був майстером на всі руки, який не мав якоїсь особливої музичної підготовки, його великою заслугою було те, що він розповідав своєму учню багато історій про Баха, Генделя, Моцарта, пояснював за допомогою прикладів, що таке фуга, соната, тема з варіаціями чи фантазія. Старий вчитель був щасливий від того, що мав учня, з яким міг говорити як з близьким другом чи ровесником.

школі Фредерік Шопен не був першим учнем, але відрізнявся винятковою серйозністю, старанністю і бездоганною поведінкою. На своїх ровесників він мав величезний вплив. Один із хлопчиків, який жив в пансіоні Шопенів, розповідав пізніше, що щоразу, коли в інтернаті здіймався галас, тиша починала панувати лише тоді, коли Фредерік сідав до роялю. Одного разу, коли сварка досягла критичної мітки, Шопен запросив всіх в музичний зал, обіцяючи, що він зімпровізує на фортепіано історію з фантастичними пригодами. Зібравши дітлахів біля інструменту, маленький піаніст виключив світло, розповів історію про великий шлях, про розбійників і про різні пригоди, а потім сів до роялю і переніс все це на музику. Діти слухали, як зачаровані. Гомін в пансіоні затих, і пізні перехожі знову захоплювались чудовою поведінкою учнів пансіону, яким керував, ставший поляком, француз Никола Шопен. Сьогодні наша програма завершується. З Фредеріком Шопеном та його чудовою музикою ми зустрінемось наступного разу. А зараз, на закінчення, прозвучить прекрасний твір польського композитора «Полонез ля бемоль мажор». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIFKCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаймо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя. Але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя. І розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною, і як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно, до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

0: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнський табір відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр. Правда? У них прекрасні імена. Карр. Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр. Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр. Дружба – велика справа. Карр. Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр. Карр. Оце молодці, оце по-товариськи. А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр. А я раніше не знала. Карр. Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр. Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр. Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр. Це було так цікаво. Адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр. У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр. Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю. Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр. Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр. Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр. Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр. Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр. Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр. А що міг зробити Сергійко? Адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі. Карррр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карррр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карррр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карррр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карррр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карррр. Оленці – мурзилку. Наталці – мазунчика. Іванкові – лапочку. Наді – Соню. Карррр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карррр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карррр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карррр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карррр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карррр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карррр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карррр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карррр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карррр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карррр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з ластівками, з кожним променем ласкавим. Сам гарнесенько умийся, сам швиденько одягнися. Підійди до тата й мами і скажи їм «Добрий ранок!»
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає...
1: Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
2: Та й слово «мама» пахне не...

0: небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Фонтанчики. Дощик, дощик, подивись, сипле з неба дуже, аж фонтанчики знялись весело в калюжі. А як дощик перестане, і фонтанчиків не стане.
0: Дитячі веселинки.
1: Зліпим бабу снігову. Білий сніг, рихлий сніг, прилипає нам до ніг. Зліпим бабу снігову, розмалюєм, як живу. А замерзнуть рученята, будем снігом розтирати.
0: Дитячі веселинки.
1: Самокат. Ми зробили самокат. Самокат без коліщат. Прикріпили ковзани там, де коліщата. По льоду біжать вони швидше, ніж санчата. Це зимовий самокат. А як прийде літо, самокат із коліщат будемо робити.
0: Дитячі веселинки.
1: Ковзани, пустуни. Є у мене ковзани, ковзани, пустуни. Тільки ранок наступає, вже на вулиці вони. Їм сподобавсь дуже лід, я ж спізнився на обід. І мені сказала мама, просто горе з ковзанами. Отакі-то ковзани, ковзани, пустуни.
0: Дитячі веселинки.
1: На санчатах. Я лечу, лечу, лечу, накатаюсь досхочу. Все униз, униз, униз, мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори санки летять, а нагору не хотять.

Гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Боже, привіт! Передача про важливі речі для батьків та малечі знову в тебе в гостях. А чи знаєш ти про те, що навколо нас багато небезпек? Вони підстерігають нас в кожному куточку. Ти, мабуть, уявляєш швидкісну трасу або слизьку доріжку. Та ні, є небезпеки набагато страшніші. Ось послухаймо, що сьогодні трапилось з нашими друзями Андрійком та Ангелінкою. І що їм порадив мудрий лікар Сухомлин?

0: Ангеліно, дивись, які апельсини.
1: Угу. А вон які яблука.
0: У цього дядечка їх ціла вантажівка.
1: І що? Все одно він тобі жодного не подарує.
0: А я можу купити, в мене є трохи грошей.
1: Слухай, дивись, він відвернувся. І поряд нікого нема.
0: Ні-ні, ти що? Це ж крадіжка.
1: Однісінького яблучка? Та в нього ж їх тисячі. Ти ж сам казав, і грошей зекономив на цукерки.
0: Ні-ні, красти не можна. Ти ж пам'ятаєш Божу заповідь?
1: Та пригадую, але ж воно таке апетитне.
0: Ти зараз дуже схожа на Єву.
1: Яку ще Єву?
0: Яку-яку? Про матір Зедему. Але я тобі не дозволю спокуситись. Ходімо звідси.
1: Ой, Андрійку, що це було? У мене якесь запаморочення в голові.
0: Це не дивно. Я ледве тебе вберіг від спокуси.
1: Я тепер розумію, чому спокуси так називаються. Дуже вже мені хотілося вкусити те яблучко.
0: Мені також хотілося яблуко, але я вчасно згадав Божу заповідь.
1: Хіба ми були такими голодними?
0: Та ні, ми ж пообідали. Слухай, мабуть, це хвороба. Потрібно сходити до лікаря.
1: Хіба до Олега Миколаєвича? Бо комусь іншому я ні за що не зізнаюся, що мене хотіла вкусити ота спокуса.
0: Ну то ходімо.

0: Мир вам, Олег Миколайович.
1: З миром вас приймає. Заходьте, мої любі.
0: Олег Миколайович, у нас тільки що трапилась надзвичайна подія.
1: А що сталося? Контрольний чи екзамен?
2: Так, майже екзамен. Добре, що ми з ним справились.
0: На нас напала спокуса. На ринку, там, де дуже гарні яблука.
2: Не такі вони вже й гарні. Вони такі страшнючі.
1: Я щось не розумію. То все-таки вони гарні чи гнилі?
2: Зовні вони чудові. Та й всередині, мабуть, теж.
0: Але насправді вони такі спокусливі.
2: Одним словом, ми їх дуже захотіли взяти.
1: Ага, захотіли забороненого плоду. Повторили подвиг Єви і Адама.
0: Добре, що хоч вчасно схаменулись.
2: Ми згадали Божу заповідь, про яку ви нам говорили.
1: Це добре, що ви встояли перед спокусою.
0: Олег Миколайович, але ж ця спокуса така хитра. Вона знову може на нас напасти. Що нам робити? Не ходити через ринок?
1: Спокуса не тільки на ринку причаїлась. Вона може бути скрізь.
2: Навіть в цій кімнаті?
1: Навіть тут.
0: Невже?
1: Так, діти, спокуси підстерігають нас і в людних місцях, і коли ми на самоті, нема місця, де їх нема.
2: Куди ж від них заховатися?
1: Ми від них не заховаємось, але можемо їх перемагати правильним ставленням до них.
0: Оце вже цікаво, отже вихід все-таки є.
1: Той, хто вірить Богу, завжди має вихід.
2: Ну то розкажіть, як нам поводитись?
1: Розглянемо спочатку, що це таке спокуса. Є древньогрецьке слово «делеазо», від якого походить слово «спокуса». Цей термін застосовувався у рибалок та мисливців. Він означає «попастися на приманку».
2: Отже, ми сьогодні мало не попались? От якби тих яблук там не було.
1: Кожна людина спокушується власною приманкою, оскільки в серці кожного власні бажання. В посланні Якова, перший розділ, 14 вірш читаємо. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною.
0: Отже, ми спокусились на яблука, бо дуже вже їх любимо.
1: Так, на когось іншого вони б так не подіяли, як на вас. У старому заповіті є ще одне древньоєврейське слово «наках». Воно означає прагнути, довести чиюсь добротність.
0: А при чому тут щось доводити?
1: Часто Господь дозволяє нас спокушувати, щоб показати наші слабкі або сильні сторони. У Господа до нас добрі наміри. Коли Господь кого випробовує, то ставить перед вибором, що робити. Саме в ньому і розкривається наш істинний характер. Випробовується наша віра. Це можна порівняти з тим, як золото проходить крізь вогонь. В першому посланні Петра, перший розділ, 6-7 вірш, читаємо. «Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа».
2: То це що? Господь мене спокушає, щоб я бачила, зможу я втриматися чи ні?
1: Спокуса ніколи не виходить від Бога, але Господь її може допускати. Апостол Яків, перший розділ, 13 вірш, пише: «Випробовуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує».
2: То це диявол штовхає на спокусу?
1: Так, він бажає, щоб людина зробила гріх, але йому можна протистояти. Якщо людина згрішила, то сама буде відповідати за свій вчинок. Так було з Адамом і Євою, і вони були покарані разом з дияволом.
0: А хіба не може мене щось штовхнути на поганий вчинок?
1: Якщо ти не захочеш цього, і в твоєму серці буде любов до Бога і до людей, то ніхто не примусить тебе курити цигарки, говорити погані слова, пити горілку, обманювати, красти, вбивати.
0: А є такі люди, яких спокуса не торкається?
2: Мені здається, що у мого тата немає ніяких спокус. І ще я думаю, що ви також, Олег Миколаївич, можете подолати будь-яку спокусу.
1: Кожна людина підлягає спокусам, але в різних сферах. Зрілий християнин частіше стикається з більш сильними спокусами. Ось тому у Святому Письмі є дуже серйозне застереження у першому посланні до Коринтян, 10 розділ, 12 вірш. «Тому-то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти».
2: А можна тільки думати про спокусу, але не піддаватись їй?
1: Якщо ти просто подумала про яблуко, в цьому гріха немає. Якщо цій думці віддати своє серце і прийняти гріховне рішення, то тут і починається гріх. Ось тому нам треба думати лише про чисте і про святе, як нам радить Святе Письмо. У посланні до Филип'ян, 4 розділ, записано: «Браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки добре, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це».
0: То щоб подолати спокусу, треба думати про щось хороше?
1: Так, але одним тільки зусиллям волі спокусу подолати неможливо. Необхідно визнати свою слабкість і дати доступ Христовій силі. Ми самі не можемо подолати спокусу, але Христос має таку владу. Нам лише треба покладати надію на Бога. Слово Боже в книзі Приповістей, 3 розділ, 26 вірш говорить: «Бо твоєю надією буде Господь, і Він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку».
2: Напевно, Господь гнівається, коли я перебуваю у спокусі.
1: Господь не осуджує нас, коли у нас спокуса. Навпаки, будь-яка ситуація нашого життя, легка вона чи складна, є засобом, через який Господь розвиває нашу особистість. У посланні до Якова, 1 розділ, 2-4 вірш, читаємо: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали».
0: А якщо мене все-таки щось спокусить?
1: Згідно Божого Слова, нам треба, впавши, підійматися і знову йти далі. Нехай ваші бажання і молитви будуть спрямовані на те,

Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо!

Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді, ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий. Його вистачить на двох». На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. Ніхто не готує кращого какао. Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідолазі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. «Ну ж, трупі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий». Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – починає звикати. «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь.
Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами. Різними голосами? Перепитує Ксаверій. Так, чую у відповідь. Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах. Ксаверій роздумує і шепоче. Ось як, справді. І пригадує все. Один раз ти навіть загавкав до мене, зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Мойсей, вихід з Єгипту, вихід 3:13. Йосип та його брати постаріли і померли в Єгипті, але залишилися їхні діти за ними, діти їхніх дітей. Таким чином родина Йосипа стала цілим народом. У Єгипті почав правити новий фараон, що не пам'ятав нічого про Йосипа і не любив його нащадків. Тому він зробив їх рабами і рабинями, примушував працювати їх усе тяжче та тяжче. У такій біді Божий народ почав благати Бога в молитві, щоб він визволив їх з ярма рабства. Бог почув їхню молитву і пам'ятав про обітницю, що дав Аврааму. Він дбатиме про свій народ, неодмінно знайде спосіб урятувати його. Якось Мойсей доглядав за вівцями, раптом помітив незвичайний кущ, який виглядав дуже дивно. Він увесь був охоплений полум'ям, але листя його не згорало. Мойсей придивився до куща. «Мойсею!» – почувся голос. Мойсей віджахнувся. «Невже кущ розмовляє?» «Я почув крик свого народу», – сказав Бог. «Я бачив його сльоз, тож я прийшов, щоб урятувати його. Іди до фараона і скажи, щоб звільнив мій народ». Мойсей перелякався, але Бог заспокоїв його. «Я буду з тобою». Тоді Мойсей пішов до фараона. «Фараоне!» – звернувся. «Бог сказав?» «Бог!» – перепитав фараон. «Ніколи не чув про такого». Мойсей не зупинився. «Бог сказав, щоб ти відпустив народ». «Чому це?» – здивувався фараон. «А я не бажаю і не відпущу». І фараон не відпустив народ. Після цього Бог 10 раз нагадував фараонові про свій наказ. Спочатку перетворював річку Ніл в кров. Ніхто не міг пити таку воду. Фараон вперто не відпускав людей і Мойсея. Потім Бог зробив так, що несподівано з усіх боків стрибали жаби. Вони залазили скрізь, у ліжко, волосся, в борщ, куди тільки могли. «Заберіть ті жаби від мене!» – заверещав фараон. «Тоді відпущу твоїх людей!» Бог забрав жаб. Проте фараон не дотримався свого слова. «Не відпущу!» – сказав, як тільки жаби зникли. Тоді Бог наслав безліч комарів, але фараон знову відмовлявся. «Не відпущу!» – вперто заявляв. Тож Бог послав цілу зграю мух. Після мух усілякі болячки, гидні рани, потім зливу з величезним груддям граду. Після цього нашестя сарани. Тоді несподівано темряву в день. Здавалося, що увесь світ, усі створіння, все-все от-от-от загине в темряві і порожнечі. Щоразу фараон казав: «Зупини це нещастя, я відпущу твій народ!» Але коли Бог відвертав біду, фараон не дотримувався свого слова і змінював думку. «Я передумав, хитрував, не відпущу!» Врешті-врешт Мойсей застеріг фараона: «Аби ти послухав Бога, або він зробить тобі найгірше!» Фараон лишень зареготав у відповідь. Тоді Бог сказав: «У кожній єгипетській родині загине найстарший хлопчик, а мій народ уціліє». Бог попередив свій народ, що кожна сім'я перенесла його в жертву і прибризкала його кров'ю у двірки, рами дверей. «Коли Бог проходитиме біля те ваших дверей, – пояснював Мойсей, – та побачить кров, знатиме, що замість вас загинуло ягнятко». Уночі сталося так, як сказав Бог. Раптом У темних коридорах палацу пролунав відчайдушний крик, від якого аж кров у жилах похолола. Найстарший син фараона загинув. Нарешті фараон виконав наказ Божий. «Забирайтеся!» – заволав фараон. «Ідіть геть!» Таким чином Моїсей разом із народом Божим вийшов з Єгипту і рабства. Нарешті вони стали вільними. Ту дивовижну подію Божий народ запам'ятав назавжди і назвав день визволення Пасхою і Великоднем, великим днем визволення. Але згодом мало статись іще більше визволення. Сам Бог прийде у світ, щоб урятувати своїх людей від рабства гріха. І те спасіння буде навіки.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: дуже. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Мене звати Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями.
1: Ай-ай-ай!
0: Почекай, друже, здається, наша давня знайома ворона знову посварилася з мавпочкою Матільдою, аби лише не почали битися. Якщо чесно, то я вже втомилася від їхніх постійних сварок і образ. Що ж цього разу вони не поділили?
1: Ай-ай-ай! Кар! Зараз як дам боляче!
2: За що? Ти чому б'єшся?
1: Кар! А чого ти мені на лапи наступаєш, а? Думаєш, якщо на людину схожа, то все можна, так?
2: Я ненавмисно!
1: За ненавмисно б'ють відчайдушно! Кар!
2: Але ж я вибачилася! Що тобі ще потрібно?
1: Ха! Вибачилася! І тепер думаєш, що це все? Так? А лапа ж все одно болить! Кар!
2: Невже! А скільки разів ти мене своїм здоровезним дзьобом зачіпала? Знаєш, як було боляче? І взагалі, якщо крила розпустила, думаєш, на орлицю стала схожа? Якби не так! Не боюся я тебе! Спробуй тільки торкнися мене! Усе пір'я з хвоста повискубую!
0: Зачекайте! Тихо, зупиніться! Ну скільки ж ви ще сваритиметеся? Невже вам не набридло?
1: Набридло! Кар! Але що я можу зробити, якщо Матільда постійно мене кривдить? Кар!
0: Друзі, намагайтеся бути більш терплячими і вибачати один одного.
2: Я ж не навмисно! Взагалі ти теж мене кривдиш!
1: Кар! Та скільки ж можна? 2 дні тому вона кинула банановулу шпайку прямо мені на голову! Кар! Усі ворони навкруги глузували з мене і запитували, де це я взяла такий чарівний жовтенький капелюшок? Кар!
2: Але ж я не навмисно! Я ненароком не втримала лушпайку! А ось ти навмисно вчора подарувала мені букет гладіолусів! У мене на них жахлива алергія! Я потім до кінця дня ходила з розпухлим носом і червоними очима!
1: Я подарувала тобі букет, тому що в тебе був день народження! Кар! А про алергію я нічого не знала! Кар!
2: Та хто ж тобі повірить?
1: А хто тобі повірить, що ти ненавмисно наступила мені на лапу сьогодні?
2: Навмисно підлаштувала, щоб усі гості глузували з мене!
1: Вона, між іншим, все ще болить! Кар! Кар!
0: Припиніть негайно!
1: Кар!
2: Усе пір'я повискубую!
1: Як дам зараз! Кар!
0: Уф! Ну невже так важко пробачити один одного? Чи вам подобається постійно сваритися і битися?
1: Кар! Але як я можу її пробачити, якщо я це робила вже багато разів? І 2 дні тому, і учора, і сьогодні! Я вибачала Матільду вже 7 разів! Кар!
2: А я тебе вибачала навіть 8!
0: Повинна вас засмутити, мої друзі, цього мало! Зараз усе поясню. І спершу розповім історію, яка записана у найдавнішій і наймудрішій у світі книзі. У книзі, яка знає відповіді на всі питання – у Біблії. Друже, я вірю, що ти вмієш прощати, але думаю, що тобі теж буде цікаво почути цю історію. Ну що, мої друзі, готові? Тоді я починаю свою розповідь. Ісуса Христа було багато учнів. Вони всюди ходили за ним і постійно були разом. Час від часу між ними виникали сварки.
1: Кар! Як? Учні Ісуса теж сварилися?
0: Так, але чому ти так дивуєшся? Тільки уяви, що ти ні на хвилину не розлучаєшся з іншими воронами зі звалища. І вдень, і вночі одне й те ж саме. Поруч не лише подруги. Доводиться спілкуватися з тими, хто тобі не дуже той подобається. Навіть якщо ти наймиролюбніша у світі ворона, швидше за все, що до кінця тижня ти посваришся з кимось.
2: Ха! Миролюбна ворона!
1: Кар! Ти теж не подарунок!
2: Та з нею навіть дня неможливо прожити у злагоді!
1: А я просто дуже темпераментна!
2: Яка?
1: Темперамент! темперамент на кар. Мене легко образити або розсердити. А вже якщо розсердили, то бережіться. Усім дістанеться кар.
0: Ворона, а тепер уяви, що один з учнів Ісуса на ім'я Петро був таким самим темпераментним, як і ти. І як тільки йому щось не подобалося, він починав гніватися. Інші учні прагнули не вплутуватися у суперечку з Петром. Усі знали, що рано чи пізно суперечка обернеться у велику сварку з криками і образами. Одного дня, після чергової сварки, коли Петро сидів, відвернувшись від усіх і роздратовано кидав у озеро камінчики, до нього підійшов Ісус. Він сів поряд з учнем і запитав: «Скажи мені, Петро, тобі подобається те, що ти зараз відчуваєш?» «Звичайно ж ні», – відповів Петро. «Я дуже розгніваний, мені дуже боляче і хочеться плакати від образи». Тоді Ісус обійняв його за плечі і сказав: «Ти постійно відчуватимеш цей біль, якщо не навчишся прощати». «Але я прощав!» – вигукнув Петро. «Наприклад, Андрієві я прощав вже цілих 7 разів! Господи, невже цього мало? Скільки ж мені ще прощати?»
1: «Це точно! Кар!»
0: Він посміхнувся і сказав: «Не 7 разів, а 70 разів по 7!»
2: «Це ж треба!»
0: Петро навіть підстрибнув на місці від здивування. «Це ж цілих 490 разів! Я навіть не уявляв собі, що можна вибачати комусь так багато!»
1: «Кар! Якщо я буду стільки прощати, то, мабуть, зіб'юся з рахунку!»
0: Петро теж так подумав, тому Ісус продовжив: «Я хочу, щоб ви завжди любили і прощали один одного!»
2: «Да!
1: Я теж, Кар!»
2: «Знаєш, Ворону, пробач мені!»
1: «Я пробачаю тебе, Матільдо!»
0: «Чудово!
2: Я більше не хочу сваритися!»
1: «І ти пробач мені, будь ласка!»
0: «Я радію, що ця історія допомогла вам зрозуміти щось дуже важливе! А саме,
1: потрібно завжди пробачати один одному!»
0: «Вірно!»
3: «Що мені робити?» «Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою праву і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати».

0: Вітаю вас, друзі!
1: Здрастуй, Елю!
2: Ця хмара схожа на їжачка.
3: Хіба у їжачків бувають великі пухнасті хвости? Ця хмара схожа на білочку.
2: Ніякий це не хвіст. Це до їжачка листок прилипнув.
3: Ти нічого кращого не міг придумати. А ось та хмара, яка поруч, схожа на пані Блідопоганку.
4: Як можна бути такими жорстокими? Я і так найнещасніше і найсамотніше створіння у всьому всесвіті.
0: Друзі, давайте вибачимося перед пані Блідою Поганкою. Адже це так образливо, коли над тобою сміються.
5: Пані Бліда Поганко, вибачте нас, будь ласка.
2: Ми не хотіли вас кривдити. Просто сьогодні над галявиною у небі пропливають хмари.
3: Ви тільки погляньте, кожна хмара на щось схожа. Це так красиво.
1: Немає нікого і нічого красивішого за мене. Я неймовірний, найрозумніший.
2: Значить, ви усе знаєте? Розкажіть нам, будь ласка, звідки на небі беруться хмари?
1: Час від часу пані Біла Зайчиха влаштовує вдома велике прибирання. Вона знімає з ліжка і виносить на вулицю перини, а потім довго-довго їх витрушує.
0: Пане Мухомор, мені здається, що насправді ви не знаєте, звідки беруться хмари.
1: Зайчиха витрушує перини, а з них летить дуже багато пуху. Потім вітер підхоплює пух і піднімає високо-високо в небо. Так і утворюються хмари.
3: Це ж які великі мають бути перини.
2: Такі перини просто не влізуть у нору.
4: Ох, непереконливо, пане Мухомор. Навіть діти це розуміють. Вам не завадило почитати книги?
1: Можна подумати, що ви знаєте, звідки беруться хмари.
4: Я знаю відповідь, але не скажу.
0: Припиніть сперечатися. Краще давайте я розповім вам, звідки беруться хмари.
5: Оце здорово!
0: Діти, ви бачили коли-небудь, як ваша мама щось готує на кухні і над каструлями піднімається пара? А тепер уявіть собі, що наше лісове озеро – це як велика каструля. Сонечко пригріває землю, і з нашого озера-каструлі потихеньку випаровуються крапельки води. Вони піднімаються високо в небо і там збираються разом, утворюючи хмари. Іншими словами, хмара – це така велика дружна компанія крапельок води.
5: Ух ти! Оце так!
0: Одна маленька хмарка може важити як величезний ведмідь.
3: Ой, а що буде, якщо така хмарка впаде на нашу галявину?
0: Не бійтеся, хмари ніколи не падають на землю. Коли крапельок збирається дуже багато, хмара темніє і перетворюється на тучу. Крапельки більше не можуть утриматися разом і падають на землю. Тоді ми говоримо, що йде дощ, а після дощу знову з'являється сонечко. Пригріває землю і все починається спочатку.
2: Не може бути! Виходить, що крапельки весь час подорожують?
0: Так, а взимку, коли стає дуже холодно, крапельки замерзають і перетворюються на сніжинки. Тоді йде сніг.

0: Тепер я знаю, звідки з'являються хмари.
1: Погляньте, погляньте! Над нами хмара схожа на великого метелика.
2: Друзі, на жаль, мені вже час додому. До зустрічі наступного разу.
3: До побачення! До зустрічі!
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса: 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі!»
0: До речі, ми усім кажемо привіт. Читаємо невеличкий уривок із Біблії.
2: О, якби дороги мої були спрямовані так, щоб постанови твої берегти.
0: Водій, який не підкоряється сигналам світлофора, це потенційна аварія. Кожний, хто намагається проїхати на червоне світло, ставить під загрозу і своє життя, і життя оточуючих. І хоч неприємно буває зупинятися на кожному перехресті, особливо коли ти поспішаєш, але потрапити в аварію ще неприємніше.
2: На одному із перехрест нашого міста врешті-решт встановили світлофор. Це поклало край непорозумінням під час руху і зробило проїзд простим, зрозумілим завданням. Тепер мені навіть приємно зупинитись там на червоне світло і почекати, коли прийде моя черга для безпечного проїзду.
0: У Біблії є також сигнали, які регулюють наше життя. Вони забороняють проявляти заздрість, гордість, зневагу, пожадливість, егоїзм. Коли Дух Святий нагадує нам про ці заборони, необхідно негайно натиснути на гальма. Рухаючись в густому потоці повсякденного життя, ми повинні проїжджати тільки на зелені сигнали доброти, смиріння, любові, поваги, чистоти. Бог розробив дорожні знаки, щоб вони допомагали нам.
2: Служи одному Богу, і нехай не буде у тебе інших богів. Не промовляй імені Господа надаремно. Шануй день Господній, шануй свого батька та матір. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього, не жадай того, що у твого ближнього.
0: Ми не повинні порушувати настанов, які записані в Біблії, так само, як йти або ж їхати на червоне світло. Як у школі водіїв вивчають дорожні знаки, так само давайте візьмемо собі за правило вивчати хоча б один віршик в день зі святої книги Біблія. Бажаємо успіху! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Життя, мов цвіт польовий. Степан був жвавим, неспокійним хлопцем. Він любив робити збитки. Часом він потрапляв з однієї шкоди в другу. І все сусіди та приятелі нарікали. То комусь хвіртку поламає, то квіти потопче, в того яблука покраде, то камінцем вікно розіб'є, а то мертву пташку комусь на сходи перед дверима покладе. Здавалося, не було дня, щоб він щось не зробив погане. А який задиркуватий був, то й годі казати. Все з кимось посвариться або поб'ється. Майже всі хлопці та дівчата його боялися. Батьки навчали, просили, карали, та нічого не помагало. Недільну школу він ходив, бо батьки заставляли, але й там, замість того, щоб слухати, він то за коси якусь дівчину потягне, то вщипне, того штовхне, а те щось учудить, що всі почнуть сміятись. І так Слово Боже не торкалося його серця, хоч дещо лишалося в його голові. Батьки думали, що підросте, та порозумніше і покращає, та на їхне горе Степан побільшав і погіршав. Навчився курити і пити, а щоб дістати грошей, почав красти. Журився батько, плакала мати і майже щодня до глибокої ночі стояла на колінах і просила Господа, щоб він торкнувся синового серця. Одного літа вони всі з родиною поїхали на кілька днів до моря. Степан був радий, він любив плавати, особливо тоді, коли вітер підносив високі хвилі. Це викликало в його почуття змагань, і кожного разу, як хвиля напливала, він кидався в неї і то поринав, то випливав, часом з вигуком перемоги. Коли прийшов час обідати, розстелили ряднину на піску. І коли вони їли, тато звернувся до Степана. «Сину, подивися навколо, на берег моря. Кругом, де не глянеш пісок, так багато піску». «Ану, візьми в руку, лише одну піщинку», – попросив він Степана. Степан у недоумінні і зацікавленні взяв одну піщинку, поклав собі на долоню, подивившись на тата запитальними очима. «Порівняй тепер ось цю піщинку з усім піском на березі. Яка незначна вона! Ось таке, мій сину, є твоє життя в порівнянні з вічністю», – сказав тато. «Воно таке коротке, таке дуже коротке, порівняння

Но з вічністю, як порівняти ось цю одну піщинку з нечисленним піском побережжя? І то не лише побережжя цього моря, але побережжя усіх морів усього світу. Коли б ти став рахувати день і ніч без відпочинку, скільки б часу пішло, щоб порахувати увесь пісок? Та вічність і тоді б не скінчилася. Вічність не має кінця. Вічно і вічно і вічно там будеш жити. Навіть ось цієї однієї піщинки, порівнюючи з усім піском світу, недостатньо, щоб порівняти наше таке коротеньке життя з вічністю. Тато зітхнув, взяв палицю і вдарив горючі дрова, на яких грівся чай. «Сину мій», – звернувся він знову до Степана, – «бачиш ці іскорки? Вони гарно світять, але як довго вони горіли? Вмить ока вони погасли. Таке моє і твоє життя. Вмить ока воно погасне, а вічність без кінця. Сину мій, як ти хочеш прожити це коротеньке життя? Блищати і світити, як іскорка? Чи курити, чадити, як чорний-чорний дим, і в такому стані відлетіти у вічність?» Степан нічого не відповів. Він взяв піщинку двома пальцями, потримав її і легенько впустив на пісок. Деякий час він дивився на те місце, де впала піщинка, потім звів очі на огонь, дим підіймався догори. Кілька іскрин заблищало у ньому, хлопець зірвався на ноги і пірнув у хвилі моря. Вночі Степан не міг заснути. Маленька піщинка і блискуча іскорка в чорному димі не давали йому спокою. Чоловік, як трава, дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він. Та вітер перейде над ним, і немає його, і вже місце його не пізнає його. А Яків пише, яке життя наше, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Пригадав Степан віршики Слова Божого, він перекидався з боку на бік, але не мав спокою. Став і тихенько вийшов на берег. Місяць кидав бліде світло на побережжя моря. Навколо був пісок, багато піску. А моє життя – лише одна малесенька піщинка серед моря піску, серед вічності. Чи хочу я бути чорним їдким димом, чи бути блискучою світлою іскоркою? Даряючи себе по лобі, вголос питав він самого себе. Сльози потекли. Він став серед піску на коліна і в гарячій молитві відкрив своє серце для Ісуса Христа. Він просив Господа простити йому, спасти його та злити на нього силу Духа Святого. Бог почув його молитву, і Степан обіцяв бути ясною світячою іскоркою все своє життя. Наше життя тут, на землі, порівняно з вічністю, є, якби порівняти одну малесеньку піщинку з усім піском світу. Воно як пара, що на хвильку з'являється, як та іскорка, що світить і скоро погасне. Як ви хочете прожити це своє коротеньке життя на землі? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, як дикий чорний дим? Віддайте своє серце і своє життя Господу. Тоді ваша вічність буде безпечна, щаслива. І тут, на землі, ви будете світити, як іскорки.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Життя, мов цвіт польовий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я «Зараз».
2: Продовження історії. Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
3: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
2: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній, за визначений проміжок часу, пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки, століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз. Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «Зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю. «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я». І дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного одного разу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов.
3: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення. Де мир та кохання, там усі друзі».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Проповідник був більше, ніж красномовний. І кожен, абсолютно кожен, розчулився до сліз. Ну, можливо, не кожен, оскільки на першій лаві сидів, дивлячись прямо перед собою, чоловік, який, здавалося, був незворушний. При кінці меси хтось запитав його: «Ви чули проповідь?» «Звичайно, чув», – відповів незворушний чоловік. «Я не глухий». «І що ви про неї думаєте?» «Думаю, що була настільки зворушливою, що я міг би заплакати». «То можна дізнатися, чому ви не заплакали?» «Бо я не належу до цієї парафії», – відповів чоловік.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Скажіть, а ви любите загадки?
3: Так!
4: Тоді попробуйте відгадати ось таку. Вже скінчився літній дощик, і на небі є місток. Не з бетону, і не з дощок, і не з плетених ниток. Той місточок зовсім новий, напівкруглий, кольоровий. Ця загадка зовсім легка. Зветься той місток?
3: Веселка!
5: А для чого той місточок? Знає християнський світ. Для людських синів і дочок то був з Богом
3: заповіт.
1: Нам у вічності є мостом. Новий заповіт
3: з Христом.
2: Давайте розповімо нашим слухачам, як виникла веселка і чому її називають заповітом.
4: Веселка складається з багатьох кольорів. А який колір найкращий?
2: Давайте розповімо оповідання, яке так і називається «Який колір найкращий?». Був дуже спекотний день. Але по обіді небо раптом затягнули темні хмари, блиснула блискавка, ударив грім і освіжаючий дощ полився на землю. Невдовзі знову засвітило сонечко, заспівали птахи, і в повітрі розійшлися пахощі свіжої трави. Діти вибігли у поле.
5: «Мій улюблений колір – червоний», – сказав Іван.
4: «Чому?» – запитала Марія.
5: «Перед сходом сонця небо червоне, і перед заходом також. Найпрекрасніші квіти на землі – червона троянда і червона гвоздика. Яблука теж червоніють восени, і вишні червоніють, коли достигають. Тому це мій улюблений колір».
1: «А мій улюблений колір – білий», – зауважив Сергійко. «Взимку на землю падають білі сніжинки, і ми можемо кататися на санчатах. Навесні багато дерев квітне білим квітінням. Моя улюблена квітка – біла лілія. А ще мені подобаються проліски – найперші квіти весни».
5: «Більш за все, мені до вподоби зелений колір», – сказав Мишко. «Луки, ліс, одяг мисливця – все зеленого кольору. Я люблю зелений колір і, може, тому хочу стати лісничим».
4: «Не розумію, чому нікому не подобається синій колір? Адже він найкращий. Небо синє, вода у морях і озерах синя. І у моєї мами очі також сині. Синій колір найкращий».
1: «Чи буває щось красивіше за жовте пшеничне поле? Чи сяюче жовте сонечко? Жовтий – мій улюблений колір».
2: Так, перебиваючи один одного, діти намагалися з'ясувати, який же колір найліпший. Марія, старша з них, слухала, не втручаючись. Коли суперечка посилилась, вона промовила:
4: «Подивіться, оно веселка в небі. У неї всі кольори, які створив Бог. Добре, що на землі все не однакового кольору. Як би це виглядало, якби все було червоним або синім, зеленим або жовтим? Все було б однотонне, одноманітне і нудне. Бог чудово все створив».
1: «Після дощика сонце сміхається. І тоді на небі з'являється різнобарвний рушничок. То веселки сімстичок

0: А для чого на небі веселка? Сонечко сяє, щоб рослини росли.
1: Сніг падає, щоб земля не мерзла, щоб діти могли кататися на санчатах.
2: А веселка навіщо Бог її створив?
3: Веселка російською назва звучить як радуга. Це особливий знак від Господа, знак заповіту, договору між Богом та людьми.
4: Я розкажу вам, але спочатку скажіть, назви яких гір ви знаєте?
3: Я знаю Карпати, Альпи, Анди, Уральські гори.
2: Їх дуже багато. Гори є і в Африці, і в Азії.
0: Вони бувають високими і не дуже.
1: Пам'ятаєте, коли ми влітку їздили на море, то бачили там Ведмідь гору,
0: яку називають Аюдах.
4: Молодці! Я хочу розповісти про гору, над якою вперше засяяла веселка. Ця історія записана в першій книзі Біблії, книзі Буття, у 6 главі. Пам'ятаєте, ми розповідали про Адама та Єву?
1: Вони не послухались Бога, з'їли заборонений плід. І за непослух Бог вигнав їх із раю.
2: Адаму та Єві довелося самим піклуватися про їжу та житло. У них народилися діти, онуки. Люди помножувалися на землі, будували собі будинки, своїми руками обробляли землю, розводили свійських тварин.
5: І вони вирішили, що можуть жити без Бога. Вони грішили, ненавиділи та вбивали одне одного. Всі їхні вчинки були злими.
1: І тільки одна людина на ім'я Ной була праведною та доброю.
4: Бог вирішив покарати людей і послав на землю потоп. Пішов сильний дощ. Річки повиходили з берегів, відкрилися підземні джерела. У водах потопу загинули всі нечестиві люди.
0: А Ной теж загинув?
1: Ні, він та його родина врятувалися.
4: Бог звернувся до Ноя і наказав йому побудувати корабель, ковчег. Ной послухався і зробив усе так, як казав йому Бог. Окрім своєї родини, він узяв до ковчега різних тварин. Під час потопу ковчег плавав по хвилях. А коли дощ ущух і вода почала спадати, ковчег зупинився на високій горі Арарат.
2: Але ця гора має бути найвищою в світі. А я знаю, що Джомолунгма – найбільш висока вершина. А ви сказали, що ковчег зупинився на горі Арарат. Вона нижча за Джомолунгму чи ні?
4: Не забувайте, що тоді Земля виглядала не так, як тепер. Рельєф поверхні планети змінився, адже за минулі тисячоліття відбувалися землетруси, змінювалися кордони морів, багато річок зникло, на місці лісів з'явилися пустелі. Час витер з лиця землі багато міст і країн. У давнині люди не так щільно заселяли землю.
0: А де знаходяться Араратські гори?
4: На терені давньої держави Урарту, на сході сучасної Туреччини. Там є дві гори – Маленький Арарат і Великий Арарат. Давня персидська назва Великого Арарату – гора Ной. Це згаслий вулкан висотою 5156 метрів. Схоже, що це саме та гора, на якій зупинився ковчег після довгої подорожі. Ной, його дружина, їхні троє синів зі своїми дружинами вийшли з ковчегу і оселилися на тій землі.
5: Ной був дуже вдячний Господові за порятунок, тому він склав із каміння жертовник та приніс жертву Богові.
0: І в той час з'явилась веселка?
2: Так, це був особливий знак від Господа, знак заповіту, договору між Богом і людьми.
1: Бог сказав, що він ніколи більше не пошле на землю такий потоп.
5: І тепер після дощу в небі часто з'являється веселка, як нагадування про Божу любов і про порятунок.
4: А який урок ми можемо взяти з історії про Ноя?
1: Чому ми повинні бути схожими на Ноя?
5: Тому що не той час Ной був єдиною людиною, яка вшановувала Бога. Ной жив у суспільстві, яке змальоване як розбещене і зле. Але він знайшов милість у Господніх очах.
2: Всі, крім Ноя, були грішними. Він, мабуть, знаходився під сильним тиском.
3: Я впевнений у цьому. Уявіть, бути єдиним у світі, хто слідує за Богом.
1: Якби не жив у наші часи, я уявляю, як кипкували б з нього.
4: Люди, поза сумнівами, кипкували до останнього дня, поки двері ковчега не зачинились за Ноєм.
2: Уявіть, Ной будував величезного корабля далеко від води.
5: Це схоже, якби хтось із нас зараз по-справжньому почав будувати космічного корабля для польоту на сонце.
3: Його б визнали божевільним.
2: Отже, у Ноя ми вчимось протистояти тиску суспільної думки і робити те, що говорить Бог. Навіть коли люди говорять, що ти не сповна розуму, не звертай на них уваги.
5: Ноя змальовано як праведну людину, яка жила з Богом. Кожен, хто живе з Богом, може протистояти спокусі слідування за юрбою.
2: Заповіт Бога з людиною вічний, він зберігся й донині. І веселку у небі, знак заповіту, всі ми можемо побачити.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконці, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них».

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме зараз ми розповімо про одну людину, твори якої справили на мене приголомшливе враження. І я впевнена, що і вас вони не лишили байдужими.
2: Ми маємо на увазі великого новеліста О. Генрі. Тож влаштовуйтесь зручніше, приготуйте собі чашечку чорного чаю та слухайте.
1: Вільям Сідні Портер народився 11 вересня 1862 року в місті Грінсборо. Його батько, лікар Алджернон Сідні Портер, був винахідником. Мати, Мері Портер, померла від туберкульозу, коли Вільяму було 3 роки. У дитинстві Портер дуже захоплювався читанням. Він читав буквально все – від класичних романів до пінкертонівщини. Його улюбленою була книжка «Тисяча і одна ніч».
2: Портер закінчив середню школу своєї тітки Евеліни Марії Портер, яка стала його опікуном, і невдовзі вступив до вищої школи Лінсдей-стріт. У 1879 році він починає працювати бухгалтером у аптеці свого дядька та у 19 років стає фармацевтом. Саме тут він відкрив свій талант – малювати шаржі на звичайних покупців та відвідувачів аптеки.
1: Згодом майбутній письменник переїздить до Техасу, де поселяється на ранчо. Тут він працює і пастухом, і нянькою, і кухарем, паралельно вивчаючи німецьку та іспанську мови, дякуючи емігрантам. Також він багато часу приділяє читанню класичної літератури.
2: Переїхавши до Остіна, Вільям Портер став брати активну участь у його громадському житті. Він був учасником драматичних гуртків, прекрасним співаком та музикантом, грав на гітарі та мандоліні. В цей час він починає зустрічатися із Атол Естес, дівчиною із заможної сім'ї, з якою згодом таємно одружиться, адже її мати була категорично проти цього шлюбу.
1: На превеликий жаль, ця історія кохання завершилася дуже трагічно. Одного разу в Мексиці Портер одержав телеграму, в якій повідомлялося про те, що його кохана помирає. За час відсутності чоловіка вона не мала засобів для існування, голодувала, а захворівши, не могла купити ліки. Але не дивлячись на це, у переддень Різдва вона продала за $25 свою накидку і вислала Білу в Мехіко подарунок – золотий ланцюжок для годинника.
2: На жаль, саме тієї миті Портер продав свого годинника, щоб купити квиток на поїзд. Він встиг побачитися і попрощатися із дружиною, і за кілька днів вона померла. Агенти поліції з жалобними пов'язками мовчки йшли за труною та відразу після похорон заарештували Біла через звинувачення у крадіжці, адже в банку, де він працював, була виявлена недостача. Всю провину звалили на Портера, а він не сказав жодного слова на суді і одержав 5 років в'язниці.
1: У засланні Портер пробув 3 роки і 3 місяці. Звільнився достроково за зразкову поведінку і хорошу роботу в тюремній аптеці влітку 1901 року. Тюремні роки він ніколи не згадував, але за спогадами його друга відомо, що тоді Біл почав писати короткі оповідання, підшукуючи собі псевдонім.
2: Врешті-решт він зупинив свій вибір на варіанті О. Генрі. Існує кілька версій того, чому Вільям Сідні Портер обрав собі саме такий псевдонім, але остаточної відповіді немає.
1: Найпопулярнішою версією є те, що ім'я О. Генрі письменник обрав тому, що шкільний учитель Портера не переставав захоплюватися здобутками американського фізика Джозефа Генрі, часто вигукуючи на уроках «О. Генрі, ти відкрив те-то і те-то».
2: Проте існує й інша гіпотеза походження цього псевдоніму. Юний Портер свого часу перепробував мільйон професій. І вирішивши сховатися за псевдонімом, він згадав, як у свої юні роки під час роботи в аптеці йому часто доводилось користуватись довідником Етьєна Осіана Анрі.
1: Позичивши у відомого фармацевта ініціал одного імені і прізвище, Портер отримав псевдонім О. Генрі, під яким і став всесвітньо відомим. Проте і це ще далеко не остаточна версія походження О. Генрі. Можливо, псевдонім запозичено з відомої ковбойської пісеньки «Скажи мені, О. Генрі, який там вердикт?»
2: Остання гіпотеза О. Генрі з'явилося тому, що Портер використав перше ліпше прізвище, яке йому спало на думку.
1: Вже наприкінці свого життя він уникав товариства літературних побратимів, прагнув до самоти, цурався світських прийомів, не давав інтерв'ю. Інколи по кілька діб без поважних причин блукав Нью-Йорком, потім замикав двері кімнати і писав.
2: У блуканнях й відчудженості він дізнавався і переварював велике місто. Його звуки й вогні, надії і сльози, сенсації й провали. Він був поетом нью-йоркського дна і найнижчих соціальних шаблів. мрійником і фантазером цегляних закавулків.
1: У сумовитих кварталах Гарлема і Коні-Айленда волею О'Генрі з'явилися попелюшки і Дон Кіхоти, Гарон, Аль-Рашиди і Діогени, які були завжди готові прийти на порятунок до тих, хто гине, щоб забезпечити реалістичному оповіданню несподівану розв'язку.
2: Останні тижні життя О'Генрі провів сам один у злиденному готельному номері. Він хворів і вже не міг працювати. На 48-му році життя в нью-йоркській лікарні він перейшов у інший світ, на відміну від своїх героїв, так і не діставши чудесної допомоги.
1: Похорон письменника вилився в справжній огенрівський сюжет. Під час панахиди до церкви ввалилась весела весільна компанія і не відразу зрозуміла, що доведеться зачекати на вході.
2: О'Генрі можна було б назвати своєрідним запізнілим романтиком, американським казкарем ХХ століття, та природа його унікальної новелістичної творчості ширша за ці визначення. Гуманізм, незалежна демократичність, пильність художника до соціальних умов свого часу, його гумор і комедія переважають над сатирою, а втішливий оптимізм – над гіркотою й обуренням.
1: За своє життя О'Генрі написав 273 новелли і оповідання, і тільки один великий твір – роман «Королі і капуста». Повна збірка його творів становить 18 томів. Перед смертю О'Генрі висловив намір перейти до складнішого жанру – до роману. «Все, що я писав досі – це пустощі, проби пера, в порівнянні з тим, що я не пишу через рік».
2: Найвідомішими цитатами О'Генрі є такі –
1: «Чоловік – це щось, що сидить за столом з ножем і виделкою в руках».
2: Така вже властивість жіночої статі – плакати від горя, плакати від радості і проливати сльози за відсутності того й іншого.
1: Справа не в дорозі, яку ми вибираємо. Те, що всередині нас, змушує нас вибирати дорогу.
2: Потрапити в погану компанію людина може в двох випадках життя – коли вона без гроша і коли вона багата.
1: На сьогодні це все. До побачення. До наступної зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Бувайте!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницька область. Одна із найвідоміших пам'яток Хмельницької області – стара фортеця Кам'янця-Подільського. Це один із найкращих пам'ятників мистецтву будівництва фортець України. Зараз цю фортецю часто називають Старий замок, хоча замком вона прибула зовсім недовго, тільки на самому початку своєї історії. Адже замок – це місце, де жив власник земель, а фортеці будувалися для захисту міста від ворогів. Фортеця Кам'янця-Подільського була настільки правильно спланована, що досі дивує військових фахівців. Вона побудована на неприступному скелястому острові, навкруги – глибокий каньйон річки Смотрич. Окрім цього, побудовано укріплені бастіони, які могли втримати навіть гарматний вогонь. Коли турецький хан Осман у 17 столітті підійшов до стін фортеці, він запитав, хто її так зміцнив. «Сам Бог», – відповіли ханові. «Тоді нехай Бог її і бере», – відповів Осман, підводячи своє військо. Зараз біля фортеці відбуваються різні фестивалі, там знімають фільми. Червона книга України – це документ, де записані назви дуже рідкісних рослин і тварин нашої країни, які можуть повністю зникнути. Чому таку книгу називають червоною? Червоний колір – сигнал тривоги, небезпеки, що насувається, попередження. У Хмельницькій області є дивне місце. Одне із сімох природних чудес України. Це національний природний парк Подільські Товтри. Колись у цих краях вирував океан, а вздовж океанічного берега тягнулися рифи, гори, що складаються із черпашок, устриць та інших молюсків. Океану тут давно немає, а древні рифи залишилися, утворивши довгу горбисту смугу. Ці пагорби її називають товтрами. Інших таких гір більше немає ніде у світі. Тут виникли особливі природні умови, завдяки яким збереглися реліктові рослини. Вони росли на нашій планеті ще в доісторичні часи. Багато з них занесені до Червоної книги України.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз, ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи її, намалюй нас, Катрусю. Люба півонії, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу, завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші скраві перестки геть зав'януть.
3: Дуже, дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсилювати вапно. От і я і звернусь з проханням до них.
4: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
3: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок і з корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
4: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
3: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
4: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
3: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
2: І от свято настало.
3: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві, і батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
2: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Підкові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив.
1: Не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
2: А мати додала.
5: І ніхто тебе заміж не візьме. Дай на сюди свою розфарбовану дощечку. Заховай її геть подалі.
3: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
1: Вижени, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. Мов донька білокурів якась чудна. і з дітьми не грається, а ходить одна та малює, на чому тільки можна огризком олівця.
5: Дай на сюди той огризок, ніколи на бідняка, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
6: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до ріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом, знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
7: Це звертаємося ми до тебе.
8: Я ромашка.
9: І я півонія.
8: Гарна твоя картина, Катрусю. Дуже гарна.
9: Ми у захваті. Квіти на ній будуть весніти вічно.
10: Спасибі, любі квіточки. Спасибі вам за утішливі мови.
6: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
9: Тяжко жити в такому гарному, барвистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не помагає. Лише сміються.
6: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрусенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
8: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила, а якби потонула?
1: Абудь знов про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
6: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Оглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду. Розгледів добрий лікар і велику печаль маленької, а ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кисляву накликати. Той питає Катрусю.
8: Що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?
9: Я хочу малювати.
8: Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство.
9: Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання.
1: Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті.
8: Що ж станемо робити?
1: Бачу, від Бога талант у Катрусі. Тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко.
8: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови, малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
9: Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю.
6: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала, вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
1: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке. Здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
6: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур,
2: Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензи?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!

0: час слухати Слово Боже. Дорогий друже, ми знову разом і знову ми слухаємо дивовижні і повчальні історії зі Слова Божого. Нагадаю, що бажання Давида побудувати храм Богу виконав його син Соломон. Для цього Давид упродовж років збирав найкращі матеріали для будівництва. Тепер вони знадобилися. У будівництві Соломону допомагали ізраїльтяни, які нічого не шкодували для Бога. 7 років храм будували найкращі будівельники. І ось, коли ковчег завіту опинився всередині храму, Бог наповнив його своєю присутністю. Цариця Шеви. Біблія. Перша книга царів. 10 розділ.
1: Далеко від Ізраїлю, на іншому краї стародавнього світу, було царство Шева, яким правила цариця. До цариці Шеви доходили чутки про двір великого і багатого царя, якого звуть Соломон, і який над усе славиться своєю мудрістю. І от цариця нарешті вирішила переконатися на власні очі, чи насправді той цар такий славетний та мудрий, як про нього розповідають. Вона наказала своїм слугам навантажити на верблюдів те, чим славилася її земля. Цариця подбала і про дорогоцінні подарунки для царя. Коли все було готове, великий караван вирушив у путь, а очолювала його сама цариця. По прибутті їх запросили до тронного залу. Цариця не вірила власним очам. Така розкіш, така краса. А як багато обслуги. Цариця звернулася до царя Соломона з хитромудрими запитаннями, такими, що відповідь на них навряд чи хто зміг би дати. Узагалі про все, що тільки хотіла знати, вона запитувала в царя. Він відповів на всі запитання. Здавалося, що немає такого, чого б не знав Соломон. Цариця була вкрай вражена. «Правда, все, що я чула про тебе, вихопилося у неї. Я думала, що люди перебільшують, розповідаючи про тебе, але мені не сказали й половини правди про твоє багатство і твою мудрість. Якими ж щасливими мають бути ті, хто тобі служить?» Які щасливі твої придворні, бо мають змоги чути слова твої протягом дня. Цариця подарувала Соломонові дарунки, які привезла. Соломон, у свою чергу, також подарував цариці щедрі дарунки, а також усе, про що вона його просила. Удоволена більше, ніж могла уявити собі, навіть у найсміливіших мріях, цариця Шеви вирушила у зворотний шлях до свого далекого краю.
0: Порада нам: дружи з людьми, яких Бог нагородив мудрістю. Вони навчать тебе корисного. У нашій сьогоднішній історії ми дізналися про царицю Шеви, яка багато чула про Соломона і хотіла особисто переконатися в його мудрості. Навіть ставлячи Соломону найскладніші запитання, вона переконувалася, що він справді мудрий і здатен дати їй відповідь. Це було гарне свідчення для цариці про Бога. Адже сам собою Соломон був простою людиною. І те, що його вирізняло з-поміж інших, було тільки Боже. Та настав час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. Час слухати Слово Боже. Я радий, що ми знову разом, що ми знову можемо слухати цікаві, повчальні і важливі історії зі Слова Божого. Як гадаєш, Чому Сирія раз у раз терпіла поразку? Тому що на боці ізраїльтян був Бог, який говорив через Єлисея. Але одного разу сирійське військо вирушило захопити Єлисея. Бог допоміг Єлисею, вразивши сирійців сліпотою. Тепер Єлисей міг умертвити ворогів, але він нагодував їх у палаці царя. «Любіть ворогів ваших», – говорить Ісус. Голод. Біблія, 2 книга царів, 7 розділ.
1: Минув час, і цар Сирії вирушив з усією своєю армією на Самарію, столицю Ізраїлю. Сирійці взяли місто в облогу і не дозволяли нікому ні вийти з міста, ні увійти до нього. Запаси продовольства в Самарії скоро вичерпалися, і важко було щось купити поїсти. Лише дуже заможні люди могли сплачувати великі гроші, аби придбати шматок ослятини та приготувати з неї якусь вечерю. А бідний люд голодував. Цар ізраїльський ходив містом, підбадьорював мешканців, та коли він дізнався, як вони потерпають від голоду, то вдався до відчаю. «Я ненавиджу Єлисея», – вигукнув він, – «я вб'ю його». Єлисей, перебуваючи у своїй оселі, знав про настрій царя. І всі царські думки були йому відомі. «Бог попустив, аби не йшло на нас це лихо», – звинувачував цар Єлисея. «Чому він нічим не зарадить?» «Я обіцяю тобі, – сказав Єлисей цареві, – що о цій порі взавтра найкраща пшениця та ячмінь коштуватимуть у Самарії лише 1/5 від ціни, яку сплачують за них сьогодні». Царський сановник поглузував з Єлисея. «Такого не станеться, хіба що Бог пошле ячмінний дощ із неба». Єлисей суворо поглянув на нього. «Те, що Бог сказав, станеться», – запевнив він. «Ти сам пересвідчишся в цьому. Та оскільки ти не віриш Богові, ти не їстимеш тієї їжі, яку побачиш».
0: Чого ми можемо повчитися в Єлисея? Думаю, того, як він спокійно покладався на Бога, навіть коли цар звинувачував його у бідах Ізраїлю. Єлисей передавав волю Божу цареві й усьому народові, в яку сам вірив усім серцем. А який урок ми можемо взяти з учинка сановника царя? Не варто висміювати слова самого Бога. Бог осміяний бути не може. Кожному свого часу Бог відплатить за його слова та діла. Про те, що було далі, ти дізнаєшся під час нашої наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
0: Звісно, можна, білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі? Про тих двох сестричок, так?
1: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
0: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
1: Звісно, намагався. Молодший якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
0: І це ти так знайомишся з дівчатами?
1: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
0: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
1: А, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
0: А ще їх можна налякати.
1: Точно, зачекати. Тоді обов'язково познайомимось.
0: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
1: Кинь їх туди і не можу давати нашу засідку.
0: Тихіше, ось вони йдуть.
1: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
0: Тихо. Тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!

0: Білочко, Білочко, ти живий?
1: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
0: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
1: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
0: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
1: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
0: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь, калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
2: Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
0: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
2: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
1: Та ти розумієш, сова, ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і під ніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. Ніяк, вони на нас не звертають уваги.
2: Хо-хо-хо! У-ху-ху, насмішили, малі.
0: Що таке?
2: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
1: А як? Як треба?
0: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
1: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
2: У-ху! Спробуйте бути іншими, не такими, як всі.
1: Це як?
2: Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
1: Що? Як це?
0: Ми завжди робимо капості.
1: А як вони на нас ще звернуть увагу?
2: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
0: Бути хорошими? Чи на що ти натякаєш?
2: Ну, можна й так сказати.
1: А з чого почати?
2: Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо, у-ху-ху, щасти вам, малі. Хо-хо-хо-хо-хо.
0: Що думаєш, Білочко?
1: Сова стара, багато чого знає. Може, вона й права. Бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Ідемо до них, побалакаємо.
0: Та ти що? Я боюся.
1: Що вони нам зроблять?
0: А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
3: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмову з вами почати.
3: А навіщо нам з вами розмовляти?
0: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
3: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ви єдині, з ким ми ще не познайомилися в цій школі.
3: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
0: А хто в нас бомбою зацідив?
3: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
0: Але ніяких бомб, дуже просимо.
3: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
0: Звісно, хочемо.
3: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо.
0: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
3: Розкажемо. Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
0: О, бач які.
1: Ми тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
3: Добре, але і ви нас поважайте. І не капустіть.
0: Добре.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чемпіон. В нашій школі є спортсмени. Та Волощенко Семен із усіх шкільних спортсменів найвідоміший спортсмен. На перерві знає кожний. Він силач, куди тобі? Чемпіон непереможний в дуже вільній боротьбі.
0: Дитячі веселинки.
1: Де Іванко? Де Іванко? Запитав наш учитель Тому. Та він ногу поламав і побіг додому.
0: Дитячі веселинки.
1: Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те. Щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча, одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідкіля біжиш ти, Юро?
2: Я тікаю з фізкультури.
0: Дитячі веселинки.
1: Ділові розмови. Щоденно після школи у Петрика і Вови усе по телефону йдуть ділові розмови. Здоров, здоров, як справи? Що робиш, я питаю. Та ось по телефону з тобою розмовляю. А як у тебе справи? Та справи те, що треба. А що ти зараз робиш? Та от дзвоню до тебе. Ну що ж, бувай здоровий, бо вже пора кінчати. Ще ж треба подзвонити до Роми і до Гната.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго вечора, друже! З тобою знову передача про важливі речі для батьків та малечі. Ти пам'ятаєш казочку про Буратіно? Цього наївного улюбленика дітей часто обдурювали підступні особи. Поглянеш на це збоку і весело засмієшся. Але чи приємно бути в ролі обманутого? Чи не доводилося тобі бути в прикрій ситуації, коли ти повірив чомусь, а це виявилося неправдою? Це дуже неприємно. В сім'ї Андрійка та Ангелінки сьогодні говоритимуть на цю серйозну тему.

0: ринку. Зайдемо ось у цей магазин.
1: Навіщо?
0: Я бачу на вітрині такі ж цукерки, як он на тому рекламному щиті. Дивись, з яким задоволенням їх поїдає красива тітонька на березі моря. Мабуть, вони всередині з зефіром, такі ж ніжні, як морська хвиля.
1: Ну добре, ходімо. Але ж нам мама дала гроші на пиріжки, а не на цукерки. А раптом вони нам не сподобаються.
0: Андрійчку, ну сподобаються, сподобаються. От побачиш, тітонька аж очі примружує, коли їх надкушує. Купимо, ну хоч по однісінькій.
1: Я не можу розтулити зубів. Ну і цукерків ти захотіла.
0: Та хіба ж я? Я не думала, що вони такі.
1: На, ось тепер сама з'їдай їх.
0: А може ми їх здамо і обміняємо на булочки?
1: Ніхто тобі їх не обміняє. На ці гроші ми могли б купити 8 пиріжків, а купили лише 4 цукерки. Та ще й таких гидких. Це все тому, що ти вірила отій тітці на рекламі.
0: Вона ж така красива.
1: На відміну від твоїх цукерків.
0: Ох,

0: Ліночко, ти чому тримаєшся за зуба?
1: Болить.
0: Ану покажи. Це той зуб, якого ти того тижня пломбувала. На місці пломби дірка. Лишенько. І зуб розкришився. Оце так, неякісне обслуговування.
2: Це не обслуговування неякісне, а цукерки неякісні.
0: Цукерки? До чого тут цукерки? Нас не вкладають цукеркових пломб.
2: Це Ангеліна з'їла 3 цукерки таких, що від них не те, що пломби зруйнуються, а й вся щелепа.
0: Ох, навіщо ж було купувати такий брак?
1: Я не знала, я подумала, що вони хороші.
0: Хто тобі сказав, що вони хороші?
2: Вона повірила якійсь тітоньці на рекламному щиті.
0: Оце так. Коли ж ви навчитеся не піддаватися на всілякі приманки?
3: Так-так, Ангелінко, я чую, що ти мало зуба не зламала. І хто ж в цьому винен?
1: Я сама винна, бо з'їла аж 3 цукерки.
3: Навіщо ж було їсти, якщо вони руйнують зуби?
1: Мені було незручно за те, що я вмовила Андрія купити цих цукерків. От і з'їла всі.
2: Я свою вчасно виплюнув. Зубки в мене не постраждали.
3: Ти кажеш, що реклама спрацювала?
1: Так. На плакаті ці цукерки їла тітонька з білісінькими зубами. Їй вони не зашкодили.
3: Сумніваюся, що та тітонька їла ці цукерки.
1: Я сама бачила, і Андрій теж.
2: Це тільки фото. Як ти не розумієш?
1: Та тепер розумію. Мене теж можна було сфотографувати з усмішкою і цукеркою в зубах.
2: А тепер вже ніхто не сфотографує твого поламаного зуба. Уявляю таку рекламу. Купуйте цукерки, від яких ваші зубки легко покришаться за один день. Ангелінине фото.
3: Ти помітила, Ангелінко, що між повідомленням на рекламі і реальністю існує відмінність?
1: Звичайно, як я з поламаним зубом, не схожа на ту красуню.
0: Не всьому можна довіряти.
1: А чому ще не треба довіряти?
3: Треба сказати, що ти, Ангелінко, ще не дуже постраждала. Багато більше страждають ті, хто вірить іншим рекламам. Наприклад, рекламі спиртного.
2: Якби ти, Ангелінко, повірила рекламі спиртного, то в тебе зараз би був синій ніс.
1: Мені не до жартів.
3: Я завжди дивуюся разючій відмінності між міцними, кремезними красенями спортивної статури, які весело попивають пиво та горілку на рекламних плакатах, і любителями спиртного в реальності. Якою привабливою не була б реклама, ми бачимо, що ті, хто починають вживати спиртне, стають мало схожими на людей і зовні, і розумово.
2: А хлопцям з нашого класу дуже подобаються атлети з таких реклам.
3: От-от, їм легко зачепитись на гачок цієї брехні.
1: То що ж, не потрібно вірити жодній рекламі?
3: Ні, є реклами правдиві, хоча зазвичай в них багато перебільшення. Виробники дають надто високу оцінку своєму товару. Якщо потрібно придбати щось дороге, варто про покупку радитись в спеціалістів.
2: А якщо дешеве?
3: А якщо дешеве, то доведеться поплатитись власними зубами. Звичайно, ми не можемо не користуватись рекламою. Але, як ви бачите, не всьому можна довіряти. Багато є речей, які ніхто не рекламує відкрито, але вони цікавлять дітей і молодь. І багато хто піддається брехні про те, що ці речі приємні і корисні. Це стосується, наприклад, наркотиків. В середовищі молоді буває популярним вживати наркотики. Вважається, що треба спробувати все в житті. Але згодом людина впадає в залежність від наркотику і дуже швидко помирає.
1: Чому ж люди вірять в це?
3: Тут не обійшлося без витівок диявола, як і у випадку зі спиртним чи цигарками. Диявол представляє молодій людині привабливу спокусу в гарній обгортці, але замовчує про наслідки вживання цього продукту. От згодом ми й маємо алкоголіка, наркомана чи отруєний цигарками молодий організм.
1: Це так жахливо. Як же нам обминути цю брехню?
3: Потрібно завжди думати про наслідки перед тим, як щось зробити. Ви маєте порадників, своїх батьків. Зрештою, багато істин про поведінку відкриває нам Біблія.
1: А в які ще небезпеки ми можемо повірити?
3: Їх існує багато. От тому я й кажу, що ви повинні бути пильними. Про будь-що невідоме чи сумнівне ви повинні запитувати своїх батьків. Зокрема, не варто йти на контакт з незнайомцями. Люди бувають підступними і можуть заманити на якусь погану справу, запропонувавши гроші чи солодощі. Трапляються навіть викрадення дітей.
1: Ой, як страшно! Не розповідай більше.
3: Ми повинні про це говорити, бо турбуємось про вашу безпеку.
1: Як же ви нам зможете допомогти, коли ми йтимемо безлюдною вулицею і нікого навколо не буде?
3: Безлюдних вечірніх вулиць треба остерігатися, але допомогти вам для нас не буде проблемою.
1: Таточку, ти примчиш мені на допомогу на авто, як я тобі повідомлю по телефону про небезпеку?
3: Ні, все набагато простіше. Я молитимусь за тебе, коли ти будеш поза домом.
1: А, зрозуміло.
3: Бог є і твоєю, і нашою з мамою охороною в усіх обставинах. Але ми не повинні бути бездумними і загравати з небезпекою.
1: Дякую, таточку. От мені вже й зуб не болить.
3: Будьте розсудливими завжди і моліться про Божу мудрість в своєму житті.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не в голос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає. Замирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. Так, відповідає Господь, а найбільше квіти. А ти? Чи приходиш ти до всіх людей? Питає Ксаверій. Так, лунає у відповідь. Один раз чи частіше? Завжди, відповідає Господь, я приходжу до людей кожної миті. Тільки не кожен це одразу помічає, каже Ксаверій. Не кожен хоче це розуміти. Що ж ти робиш тоді? Питає Ксаверій. Я чекаю, відповідає Господь. Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також, пригадує Ксаверій. Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш. І він задумується. Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням, каже йому Господь. Все ж таки я хочу спробувати, відповідає Ксаверій. І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода? Так, згода, лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. О, мій Господи, ти є тут? Запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. Я біля тебе, мовить Господь. У мене неприємності, скаржиться Ксаверій. Адже ти любиш всіх людей, правда? Так, я люблю всіх, каже Господь. І навіть Лізі з 15-го будинку, перепитує Ксаверій. І Лізі з 15-го будинку також. Взагалі-то я теж ставився до неї добре, бурмоче Ксаверій. Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до різдвяного сім'я.

0: свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком? Сказала вона до мене. Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Готуйтеся! Божий народ виходить із рабства. Неємії 8.10, Малахії 1.3, Єздрі 7. Ви були коли-небудь на вечірці, що тривала увесь тиждень? А на богослужінні, що триває увесь день? Саме це сталося з народом Божим одного разу після повернення додому з чужоземного рабства. За скільки років перебування в далекій країні люди позабували, як мали жити згідно з Божим законом і якими насправді мали бути. Тому Єздра і Неємія почали голосно вчити Божі настанови, що дав Моїсей. Однак відбувалося щось дивне. Чим довше вони зачитували слова із Святого Письма, тим сумнішими ставали слухачі. Чому? Невже через нудну проповідь? Насправді ні. Відбулося щось цікаве. У той час, як Єздра читав людям слова Божі, ті заповіді були, немов дзеркало, адже показували всю правду про те, якими були люди насправді. Їм не подобалося те бачити і чути. А почули вони те, що жили не так, як мали жити. Вони усвідомили, що були жорстокими і приземленними. «Ми все зіпсували», – заридали люди. «Бог покарає нас». Їм здавалося, що знають, як учинить Бог, та вони зрозуміли не все. Хтось із слухачів, майбуть, замислився над тим, що означало ім'я Єздри, а означало воно «допомога тут» або «Неємії». Бог витре наші сльози. І не даремно, бо саме це і планував здійснити Господь. Єздра подивився на людей Божих, у кожного сльози котились, як роса із листя. Тоді він зупинив свою промову на півслові і закрив книгу. «А тепер свято!» – оголосив. Тоді усе й почалося. Свято, що тривало увесь тиждень. «Бог хоче, щоб ви були щасливі», – сказав Єздра. Весь день люди слухали історії про всі чудесні діла, які Бог учинив для свого народу, як Він створив світ, як Він дав особливу обіцянку Аврааму, як Він урятував народ від рабства в Єгипті, як говорив з Моїсеєм і розповідав, як правильно жити, як привів їх в особливий край, як урятував їх знову і знову, незважаючи ні на що, бо любив свій народ любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Люди згадали, що Бог завжди впродовж багатьох років любив своїх дітей, дотримував свого слова, що дав Аврааму, турбувався про свій народ, пробачав людей навіть тоді, коли вони не слухали його, навіть тоді, коли утікали від нього, навіть коли вважали, що Бог їм не потрібен. Після цього Бог розповів дещо важливіше. «Я не можу вас не любити, ви скарб мого серця. Колись я втратив вас, але зараз повертаюся за вами. Я немов сонце, що лагідно сяє над вами. Я проганяю темряву, страх і навіть смерть. Ви будете щасливими. Немов телята, що підстрибують у відкритому полі, я пошлю вам посланця, обіцяного мною. того, кого ви так довго чекали, Спасителя. Він іде, готуйтесь. Минули століття, щоб підготувати людей до його приходу. Нарешті настав час для найкращої частини Божого плану. На землю мав прийти сам Бог. Але не для того, щоб покарати людей, а щоб урятувати їх. Бог готувався до того часу, коли витре кожну сльозинку з очей, і тоді почнеться справжнє свято.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Боже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш цікаві історії і все незвичайне, то ми прямо зараз відправимося в невелику подорож.
1: Ти говори!
2: Ні ти!
3: Ні ти!
4: Ні ти!
5: Ні ти!
0: Друже, почекай! Що за підозрілий шум долітає з мого будинку?
1: Ну, добре,
0: піду подивлюся.
1: Давай!
3: 3-4!
0: Що тут відбувається?
6: Ми посварилися!
0: Хто це ми?
3: Книжки! Ми лежимо на твоєму письмовому столі!
0: Дійсно! Так із-за чого ж ви посварилися? Невже вам мало місця?
3: Місця цілком достатньо! Це не ми посварилися!
0: Не зрозуміла!
3: Вірніше, ми посварилися, але не між собою!
7: Ну, ма, помовчте! А то від вас одна плутанина! Книжки посварилися зі мною!
0: А це ще хто?
3: Це настільна лампа! Вона перша почала!
7: Помовчте! У мене від вас навіть абажур розболівся!
3: Подумаєш! Ставить себе так, ніби вона величезна люстра в прекрасному замку, а не звичайна настільна лампа!
0: Стоп, почекайте! Поясніть мені, будь ласка, із-за чого ви посварилися?
3: Вона сказала, що ми абсолютно нікчемні книжки, і що вона, прочитавши Біблію, стала тепер найважливішою лампою у світі.
7: А ви сказали, що я стара ні до чого не придатна лампа, і що від мене світла не більше, ніж від поганенької свічки.
3: Але ж ми визнали, що були неправі, і попрохали вибачення у тебе. А ти навіть слухати не захотіла.
7: Звичайно. Кожен вечір мене включали, щоб почитати Біблію. Таким чином я її повністю прочитала. Буду я ще слухати якісь жалюгідні книжечки, які ображають мене, велику настільну лампу.
0: Ну, щодо книжок, ти не права. Вони дуже потрібні людям. А що стосується Біблії, то просто прочитати її цього мало.
7: Ой, навіть слухати тебе не хочу.
0: Добре, але ти хоч готова послухати, що говорить Біблія?
7: Це я завжди готова.
0: Чудово. Я якраз збиралася повідати моєму другу історію, яка записана у Біблії. Друже, влаштовуйся зручніше. Я думаю, що тобі сподобається ця історія, яку розповів Ісус. А ти, лампа, приготуйся уважно слухати. Один чоловік посіяв пшеницю. І коли він сіяв, деякі зерна впали біля дороги. Прилетіли птахи і склювали їх. Деякі зерна впали на каміння, де трохи було землі. Вони швидко пустили паростки, тому що земля була неглибока. Але коли зійшло сонце, зів'яли і всохли, тому що не мали коріння.
3: Лампа, ось бачиш, які важливі книжки! Якби цей чоловік спочатку прочитав книжку «Зведення сільського господарства», то не почав би сіяти при дорозі на каміння.
0: Почекайте, зерна потрапили туди випадково. І взагалі не про це мова. Я ще не закінчила розповідь. Слухайте, що було далі. Деякі зерна впали у колючки, і ці бур'яни заглушили їх. А інші зерна потрапили на дуже хорошу землю, виросли і принесли врожай.
7: Ну і до чого тут Біблія? Нічого не розумію.
0: Зараз зрозумієш. Ісус не тільки розповів цю історію про зерна, але й пояснив, що все це означає. Зерна при дорозі, які склювували птахи, означають тих, хто читають Біблію, але й тут же забувають, про що читали.
3: Ай-яй-яй! Завжди треба прагнути зрозуміти прочитане, інакше не буде ніякої користі.
0: Це вірно.
7: Але я чудово пам'ятаю те, про що прочитала.
0: Добре, проте цього мало.
7: Ну що ж іще треба?
0: Будь терплячою і дізнаєшся. Зерна, що впали на кам'янисті місця, означають тих, хто з радістю приймає те, що написано в Біблії. Вони стають християнами. Але якщо оточуючі починають над ними сміятися, то вони тут же ховають Біблію в найдальший кут шафи і повертаються до колишнього життя. А зерна, що впали в колючки, означають людей, що знають Біблію, але нескінчені турботи, як заробити більше грошей і як їх потім витратити, стають для них найважливішими.
1: Зрозуміли, зрозуміли! Можна ми скажемо? Зерна, які впали на добру землю, це ті, хто не тільки розуміють Біблію, але прагнуть чинити так, як в ній написано.
0: Вірно, друже. А на яку землю схоже твоє сердечко? На кам'янисту, в колючках або добру?
7: Я хочу бути доброю землею. А в Біблії написано, що ми повинні навчитися прощати. Книжки, я вибачаю вас. І ви, пробачте мені, будь ласка.
1: Ой, лампа рідненька, звичайно ж ми вибачаємо тебе.
0: Дуже добре, я рада за вас. Але більше всього мене радує те, що ви зрозуміли найголовніше. Треба чинити так, як написано в Біблії, а не тільки розуміти.

0: вітаю вас, друзі!
1: Еля! Еля прийшла!
2: Добрий день!
3: Це дивлячись, для кого він добрий?
4: Так, я не хочу, щоб це лежало тут. Я хочу тут поставити крісло.
2: Шановна пані бліда поганко, я ж пояснював, що сам я не можу пересунути цю книгу на інше місце.
3: А я вважаю, що цій книзі тут не місце. Не знаю, як вам, а мені страшенно набридло усе це сміття, яке люди весь час залишають на нашій галявині.
4: Це жахливо. Ну хто ж, хто позбавить нас від цього фоліанту?
0: А що це за книга?
2: Ми не знаємо, але мені вона подобається. Мені навіть довелося зробити для цієї книги нову палітурку, адже її обкладинка десь загубилася.
3: Що я чую? Ще й нова палітурка?
4: Серед нас зрадник! Це просто кінець усієї грибної цивілізації!
2: Я проглянув її і дійшов висновку, що вона буде дуже корисною.
3: Ось це може бути корисним?
2: Так, я навіть назву для неї придумав. Грибні приповісті. У ній багато мудрих порад.
0: Дуже цікаво.
4: Кошмар.
0: Ви дозволите поглянути?
2: Так, звичайно.
0: Оце так! Ви навіть не уявляєте, який скарб знаходиться на вашій галявині.
4: Я що, не помітила скриньку з коштовностями?
0: Ось, це і є скарб. Це більше, ніж скриня з коштовностями. Вона дорожча за усі скарби світу.
3: Стара пошарпана книжка дорожча за усі скарби світу. Чому ж тоді її тут залишили?
0: І ви теж мені не вірите?
2: Ну, я прочитав декілька сторінок. Це хороша книга. Але що просто скарб, не знаю. Мені здається, що ви дещо перебільшуєте.
0: Але ж це не проста книга. Це наймудріша книга у світі. А ще вона дуже-дуже давня.
3: О, так це антикваріат? Тоді давайте продамо її якнайдорожче.
0: Ні, ви все неправильно зрозуміли. Такі книги є у багатьох, але не всі розуміють, яким скарбом вони володіють.
4: Дівчинко, досить нам голову морочити. Хочеш, забирай її собі, аби лише звільнити місце для мого крісла.
0: У мене вже є така книга.
3: Ну, ти добре. Тепер у тебе буде дві книжки. А це вже маленька бібліотека у тебе вдома.
0: Та одна така книга – це вже ціла бібліотека. Навіть назва цієї книги говорить про це.
2: Але хіба у назві «Грибні приповісті» є щось про бібліотеку?
1: Нічого.
0: Почекайте, адже ви знайшли цю книгу без обкладинки. Ви зробили їй нову палітурку і дали нову назву. Але назва у цієї книги вже є.
1: Яка?
0: Біблія.
1: Біблія?
0: Так. Ця назва означає, що ця книга дійсно є цілою бібліотекою. А ви відкрийте її і уважно прочитайте зміст. Бачите? Ось книга Данила, а ось Вихід, а ось Псалтир, Євангеліє. У Біблії цілих 66 книг.
1: Оце так!
0: Біблії читають у всьому світі.
2: Дійсно, ціла бібліотека.
4: А що в ній особливого?
0: Просто все, що написано у Біблії, правда. У ній є поради на усі випадки життя. Ось читайте. Завжди пам'ятай, що написано в цій книзі. Вивчай її день і ніч, щоб виконати усі її настанови. Якщо ти так чинитимеш, то станеш мудрим, і тоді будеш щасливим.

0: Марія.
1: Так, усе, я передумав. Тепер я хочу, щоб ця книга залишилася на нашій галявині.
2: Ура!
3: Нам варто в неї заглядати, щоб отримувати потрібні поради і досягнути успіху.
2: А тепер, на жаль, мені пора додому.
4: До побачення, Елю.
5: До зустрічі.
4: Приходь ще.
2: До зустрічі, друзі.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про бадмінтон. Бадмінтон – одна із найдавніших ігор на землі. Походить ця гра ще зі стародавнього Сходу та давньої Греції. Початком сучасного бадмінтону прийнято вважати 1872 рік. Саме тоді герцог Бофорт привіз із Індії ракетки і м'яч з пір'ями в своє помістя бадмінтон в Глостерширі, Англія. Звідси і назва. Перші правила гри були створені англійцями у 1877 року, в своїй основі збереглися дотепер.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослух. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячи, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлети з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи, хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась: «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти. Розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти у футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не вередуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своєю їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний. Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу?» – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі? Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт! До речі, цього року зимонька до нас завітала у весняному наряді. На вулиці зовсім немає снігу. Але нічого, сьогодні для вас ми приготували цікаву зимову історію. Саме про сніг.
3: Швидше, Оленко, сніг йде!
2: Сказав Юра, допомагаючи одягатися своїй молодшій сестричці. Діти швиденько зібрались і вибігли на вулицю. Одразу почали ліпити сніговика. Але не встигли закінчити, час вже було йти до школи. Вчителька Лариса Олександрівна вирішила провести перший урок у новому році, присвятивши його першому снігу.
4: Діти, хто з вас знає, як утворюється сніг?
2: У класі запанувала тиша. Ніхто не зміг відповісти на запитання. Тоді Лариса Олександрівна почала розповідати.
4: Сніжинки утворюються, коли водяні пари швидко замерзають в дуже холодній хмаринці і перетворюються на красиві сріблясті пушинки. Вони мають дивні візерунки, причому неповторні. Вчені стверджують, що подібно до того, як на одному й тому ж дереві немає абсолютно однакових листочків, так і немає однакових сніжинок. Один дослідник збільшив майже 400 тисяч фотознімків сніжинок, але не знайшов серед них жодного схожого візерунку. Крім того,
2: продовжила вчителька,
4: сніг є дуже корисним, тому що зберігає тепло. Коли він покриває землю, то утримує тепло у ґрунті і захищає його від морозу.
2: Урок був надзвичайно цікавий. Протягом 45 хвилин діти уважно слухали Ларису Олександрівну. І коли Оленка та Юрко прийшли додому, вони одразу почали розповідати все батькам. Тато і мама зацікавлено слухали, а потім батько запитав.
5: А чи знаєте ви, хто вигадав сніг і усі мільйони різних узорів? Це зробив Бог. Він керує усіма дивами природи. Господь навіть замовляє сніг. Ось я зараз прочитаю з Біблії декілька віршів, щоб ви переконались. Бо снігу він говорить, будь на землі. З півдня приходить буря, зі сходу холод, від подиху Божого утворюється лід.
2: Діти зрозуміли, що вітер, град, сніг і всі блага для людей дає Бог. Але найбільший його дарунок є те, що Ісус родився на світ, щоб спасти нас. Бережи вас, Бог! До побачення!
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки, та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото на помацки живуть і на помацки жують. Отак сліпу й помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати рости і міцнішати, буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, син Соняха. «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити. А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху вниз. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище «Соня».

0: незручна. Батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав, думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені. Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, вмощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій кріхісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала на сінина, проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. В мене це не дуже виходило, і я зрештою помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене, неначе обпекло вогнем, ударило струмом, облило холодним душем одночасно. Усередині пельмені замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Попався!», побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді, у дитинстві, я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуємо трохи про сіль.
2: Чи знаєш ти, що у мертвому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати? Тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока. –

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Священик нової парафії запровадив звичай, що після недільної служби людей вітають церковні братчики. Дружина переконувала його взяти цей обов'язок на себе. Хіба це нормально, що за декілька років у тебе не було нагоди познайомитися із власними парафіянами, казала вона. Отож, наступної неділі служитель сам після богослужіння став при дверях церкви. Першою вийшла скромно вбрана жінка, очевидно, нещодавно прибула до парафії. «Як ваші справи? Я дуже задоволений, що ви тут з нами», – сказав священник, подаючи руку. «Дякую», – мовила жінка дещо спантеличено. «Сподіваюсь, що ми часто будемо бачити вас на наших богослужіннях. Завжди раді новим людям».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами. Сьогодні ми знову поговоримо про друзів.

жаль, справжніх друзів багато не буває. Здається часом, що їх багато, і всі вони тебе люблять. Але варто виникнути серйозним труднощам у твоєму житті. Озирнешся, і нікого немає, хіба що хтось один допоможе.

Ну що це за обличчя? Не кажучи вже про фігуру. На носі ластовиння, вуха стирчать, як лопухи, шия довга, руки тонкі. Так, хлопче, ти мені не подобаєшся. Ні, не так. Ти мені зовсім не подобаєшся. Твій вигляд, твоя хода, твоє ім'я і твій вік. Ну що це таке? 13 років. Ні те, ні се. Мама й досі Льошиком називає. Та ще й в щоку при цьому чмокає. Старший брат ігнорує, а батько дивиться на мене і зітхає. Мабуть, зовсім розчарувався в молодшенькому. Та й назву для цього віку придумали підходящу. Підліток. Щось таке незакінчене. Якийсь напівфабрикат. А ось в Америці підлітків називають тінейджерами. Звучить. Та імена там солідніші, ніж наші. Сем, Боб, Алекс. Звучить. Якби я жив в Америці, то був би не підлітком Льохою, а тінейджером Алексом. О, а це ідея. Так, братові джинси. Непогано. Ні, це не те, і це не те. Ага, татова безрукавка. А що, цілком може згодитися. Так, і ще чогось не вистачає для повного прикиду. Піду, може, в маминій кімнаті щось підходяще знайду. Не те, і це не те. Ура! Оце саме те, що треба. Так, мамина хустинка перетворюється мамина хустинка на круту бандану.

0: Ну тепер мене помітять. Прощавай, підліток Льоха, і хеллоу, тінейджер Алекс. Рекс, іди сюди. Рекс, ти що ж, мене не впізнаєш?
1: Що ж це робиться, люди добрі? Ходять тут усякі, по чужим дворам, а потім собаки пропадають.
0: Баба Галю, я ж свій. Ви що ж, мене не впізнали?
1: Ні, і знати я тебе не хочу. Йди собі подалі з нашого двору.
0: Ура! Мене помітили! Так, так, куди ж тепер піти? Зараз подумаю. А куди зазвичай ходять тінейджери? А справжні тінейджери ходять в інтернет-кафе! Єс! Yes!

0: Яка гидота цей коктейль. Гіркий, терпкий. Та ще й горло обпікає. Мамин компот набагато кращий.
1: Привіт. Щось я тебе в цьому кафе раніше не бачив. Уперше тут?
0: Ні, я тут був з братом кілька разів.
1: А що ти п'єш? Коктейль? Може, мене пригостиш?
0: Пригостив би, та фінанси скінчилися.
1: Так, мені це знайоме. Але все ж можна виправити. Ти згоден?
0: Так, згоден. Я Алек.
1: Сем, бачу, що ти свій хлопець. Я зараз тебе зі своїми приятелями познайомлю.
2: Привіт, Сем!
1: Привіт, Кеша! Дай 5, Рембо! Познайомтесь, це Алекс. Його можете не боятися. Він свій.
0: Так, хлопці, я свій. І компанія ваша мені подобається.
1: Добре, тоді до справи. Зараз будемо брати кіоск.
2: Ми готові, все.
1: Тихо, не кричи. Все, пацани, пішли по одному на вихід.
0: Цікаво, а що вони хочуть у кіоску брати? Може, морозиво? А в мене й грошей немає.
1: Алекс, де ти? Не відставай.
0: Іду, іду, хлопці. Ой, щось мені погано. Ноги не слухаються і в голові паморочиться. Це, напевно, від коктейлю.
1: Все, тихо, прийшли. Алекс, я бачу, ти пацан надійний, тож стій тут, і якщо щось побачиш підозріле, свисни нам, зрозумів?
0: Зрозумів.
1: Зустрінемось через півгодини у тому ж самому кафе.
0: Підозріле, підозріле. Он жінка собаку вигулює. Ні, вона зовсім не підозріла. Ось кіт на бак для сміття виліз. Нічого підозрілого. Ой, що я наробив? Я ж свистіти не вмію. Ой, що це?
3: Стой! От мене не уйдеш.
0: Так оце і є брати кіоск? Виходить, я злодій? Швидше звідси! Тікати, тікати! Ой, мамочко!
4: Ой, вже зовсім темно, а мого Льошика досі немає. Треба його друзям зателефонувати.
0: Матусенька, ріднесенька, пробач мені, я більше так не буду.
4: Льошику, любий мій, я так рада, що ти нарешті вдома. А ще мені так приємно, що ти пробачення просиш за те, що запізнився.
0: Ні, це не через запізнення.
4: Не через запізнення? А чому, синку?
0: А тому що я не бачив, що ти мене любиш, без біцепсів і з вухами, що схожі на лопухи.
4: Дорогий мій, для тих, хто тебе любить, не треба бути кимсь іншим. Будь собою, будь ласка.

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. – Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римокатоликом.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вороженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський ганстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою, від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так: «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший, не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіцджеральд і Нет Кінг Коул.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось: «Поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це».
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: А зараз ми відвідаємо місто Харків. Цю частину України часто називають Собожанщиною. Чому? Зараз дізнаємося.
2: Понад 400 років тому землі, на яких зараз розташована Харківська область, називали Диким полем. Це монголо-татари спустошили їх. Але поступово сюди почали приходити українські козаки і селяни. Вони споруджували будинки, заводили господарства. Такі невеликі поселення називали слободами, від слова «слобода». А весь край – Слобідською Україною або Слобожанщиною. Там, де зараз розкинулося місто Харків, тоді була козацька фортеця. А назва Харків за легендою проходить від імені козака Харка, який одним із перших оселився на цих землях. На гербі міста рік достатку сповнений плодами та заквітченими. Він вказує на природні багатства краю, а зелений колір фону – символ радості й надії.
3: Майдан Свободи – найбільший за розмірами майдан України. Тут розміщується будівля Держпрому – будинок державної промисловості. У часи, коли Україна була частиною країни СРСР, Держпром став першим хмарочосом, побудованим у цій країні.
1: У мові харків'ян є такі слова, які не вживають мешканці інших міст. Наприклад, одежні плічка в Харкові називають тремпель, стрижень ручки – ампула, застібку блискавку – змійка, а про номер трамвая кажуть марка.
3: Зараз місто Харків – друге найбільше місто України після Києва. Тут дуже багато інститутів і університетів, тому Харків часто називають студентським містом. У місті багато театрів. Для маленьких глядачів працює ляльковий театр і театр юного глядача. Харківський зоопарк – найстаріший в Україні, а ще – в Харкові є цирк, дельфінарій, екопарк, сучасний парк атракціонів і великий планетарій, у якому проводять дуже цікаві програми для малюків і дітей старшого віку. У Харкові багато чудових фонтанів, але найкрасивіші – співаючі фонтани, парку Шевченка і дзеркальні струмі.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Що таке цунамі?
2: Цунамі в перекладі з японської означає «хвиля в гавані». Досить часто нам доводиться чути новини про те, яких руйнувань завдає цунамі. Велетенська хвиля, що мчить до берега зі швидкістю від 50 до 1000 кілометрів на годину, і називається цунамі. Чому виникає така хвиля? Причинами її виникнення вчені вважають підводні землетруси або виверження вулканів. У відкритому океані хвиля цунамі зазвичай не є небезпечною, хоча і виростає від 1 сантиметра до 5 метрів. Але біля берега водяний вал сягає висоти 10-15 метрів, а іноді 50 метрів, і обрушується, змітаючи на своєму шляху скелі, пристані, будинки і дерева. Цунамі трапляються і в Чорному морі, на дні якого були і, можливо, ще нагадають про себе епіцентри землетрусів. Чорноморські ударні хвилі рідко досягають навіть метрової висоти, а їх середня швидкість становить 120-160 км на годину. Однак траплялися й винятки. Найжахливіше цунамі зафіксовано в першому столітті до нашої ери, коли від його удару зникло місто Діоскурія, що розташувалося на місці сучасного Сухуми. Воно було повністю поглинуте морем.
1: Цунамі – це велетенська хвиля, яка мчить до берега зі швидкістю від 50 до 1000 км на годину.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїма двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустельний берег, стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
0: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води із ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
2: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах із звіриною, та річка широченна, повна рибою».
3: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
2: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото агнець Божий». Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
3: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
1: «А далі ви знаєте, по вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
0: Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
1: «Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих восіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест».
0: Так і вчинили. Пішли у бор та витисали великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів на прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
2: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест до віку тобі ясніє у сонячному промінні! Ти така багата і гарна!»
0: А другий учень додав:
3: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий!»
4: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
0: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
1: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі!»
0: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного. І прийшли на те місто люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, братики Щек і Хорив. А ще була з ними сестра їхня Либідь.
1: Яка чарівна країна!
3: Ти правий, брате мій Щек, і в лісах так повно дичини, їде нам полювати.
5: І яка дивна велика ріка, а маленькі річечки теж так весело дзюрчать.
2: Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
1: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею.
3: Добре, а я посяду отам, вище, по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею.
2: А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь.
5: Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці 7 пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега, і піде слава про наше місто по всій землі.
2: Розумні речі твої, сестро.
1: Я цієї ж думки.
3: І я
5: дуже рада нашій згоді.
1: А як назвемо наше місто?
5: Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ.
3: Київ. Дуже гарно. Згоден?
1: І мені подобається.
2: Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва.
0: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив, а легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
5: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
2: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
1: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
3: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою і повертав свободу, і відроджувався Київ.
2: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
1: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
3: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозваного.
0: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Парфіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор істинівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко. До нових зустрічей в ефірі!

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Час слухати Слово Боже. Радий новій зустрічі з тобою. Добрий день! Перш ніж продовжувати історію про пророка Єлисея, потрібно згадати минулі події. Новим пророком після Іллі мав стати Єлисей, якого вибрав Бог. Єлисей приліпився душею до Іллі. Коли юнак дізнався про майбутнє розставання з Іллею, він продовжував невідступно й віддано слідувати за ним. І його наполегливість була винагороджена. Вогнена колісниця. Біблія, друга книга царів, другий розділ.
2: Коли Ілля з Єлисеєм дісталися протилежного берега Йордану, Ілля заговорив: «Чи не хочеш ти попросити в мене чогось, перш ніж я піду?» – сказав він. «Я хотів би успадкувати твою велич і силу, так, наче я твій старший син», – серйозно відповів Єлисей. Ілля хвилину помовчав. «Ти просиш про непрості речі», – зауважив він. «Однак, якщо ти бачитимеш мене, коли я відходитиму від тебе, ти отримаєш бажане». І вони поволі рушили далі, продовжуючи розмову. Несподівано Єлисей побачив вогненну колісницю, запряжену вогняними кіньми, яка, спустившись із неба, затулила від нього його вчителя. Він щосили намагався розгледіти крізь полум'я постаті Іллі, і він побачив, як дужий порив вогненного вітру підхопив Іллю і підніс. Підніс на небо. Батьку мій, волав услід йому Єлисей, великий пророк Ізраїлю, не залишай мене. Він знав, що вже ніколи не побачить свого улюбленого вчителя. Єлисей стояв якийсь час, наче приріс до того місця сумний і зажурений. Потім озирнувся і побачив одяг, що впав із плечей Іллі і лежав на землі біля його ніг. Він підняв його, відтак важкою ходою побрів до Йордану. На березі він зупинився. Він почувався так, наче отримав те, про що просив Іллю. Єлисей згорнув одяг, як робив це Ілля, і увійшов у річку. Вода розтопилася так само, як це було зроблено для Іллі. Єрихонські пророки все ще стояли і чекали, вражені. Коли ж вони побачили, як вода розтопилася і утворила прохід для Єлисея, вони шанобливо схилили голови. Сила Іллі перейшла до Єлисея, виголосили вони.
1: Єлисею було дуже важко розлучатися з Іллею, якого він любив як рідного батька. Але земний час Іллі минув, і він мав піти до Бога. Це сталося надзвичайним чином. Бог послав за своїм пророком вогнену колісницю, яка вирушила просто до небес. Наважся бути із благословенними людьми й отримуй від них мудрість і силу. Але нам знову час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже. Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Як створив перших людей? А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви. Але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога й вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка залишалася вірною Богу, і наказав йому збудувати великий корабель. Ти знаєш про те, як Бог урятував Ноя та його сім'ю в ковчегу? З Ноєм і його нащадками Бог уклав завіт, договір. Про це ми почуємо сьогодні. Веселка у небі. Біблія. Книга Буття. 8 і 9 розділ.
2: Які щасливі були Ной та вся його родина, коли вийшли з ковчега на чисте свіже повітря. Тварини раділи й пустували, а пташки випорхнули і заспівали в синьому небі пісню. Перш за все, Ной та його близькі подякували Богові за його ласку та турботу, що зберіг їх від страшного потопу. Вони склали докупи каміння, зробили вівтар просто неба і принесли пожертву Богові. Бог зберіг їх неушкодженими і відкрив шлях у новий світ. І Бог поблагословив Ноя та його синів, Сима, Хама та Яфета. «Хай буде у вас багато нащадків, – сказав Бог. Заселяйте землю, дбайте про неї та про всі створіння. Я ж обіцяю вам, що вже ніколи не насилатиму на землю потопу і не нищитиму всього живого. В усі віки, поки земля буде, день змінюватиметься ніччю, спека прохолодою, літо зимою. І буде час, щоб сіяти, і буде, щоб пожинати. І дам я вам знака, аби ви завжди пам'ятали про моє обіцяння. Як поглянете на небо і побачите там веселку, згадайте про обіцяння моє вам, і будьте певні, що я дотримаю його». Після страшного потопу Ной та його рідні спочатку лякалися, тільки-но починав крапати дощ. Але вони зводили очі до неба, де сонце поблискувало крізь хмари, і бачили веселку, яка сяяла в небі. Тоді вони згадували, що небезпеки немає. Бог дотримував свого слова.
1: Ти звернув увагу на веселку? Вважаю, що важко вигадати щось гарніше. А Бог її придумав для того, щоб ми пам'ятали, Він свої обіцянки виконує. Коли ми дивимося на гори, на різні геологічні шари, відкладені, скам'янілості, ми знаємо, що це все – залишки потопу. Бог вирішив, щоб про це було записано в Біблії, щоб ми знали, як усе було, чому відбувся потоп і як врятувалися Ной та його сім'я. Чого ми можемо навчитися з цієї історії? Бог завжди дає людям можливість розпочати все наново. Навіть тоді, коли нам здається, що все втрачено, що ніколи більше ми не зможемо відновити довіру до наших друзів, яких ми образили або зрадили, батьків, яким нагрубили чи з якими посварилися. Бог готовий нам допомогти розпочати все наново. Як Ной і його сім'я, насамперед вони принесли Богу жертви подяки. З ним і з Богом вони уклали завіт. Так і нам потрібно вчиняти. Шукати примирення з Богом, присвятити йому наше життя і розпочати, як то кажуть, нову сторінку. Ісус сказав: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Нарешті літо прийшло. Так чудово. Буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
2: Привіт, борсучок Ігнашко. Чого ти тут галасуєш? Кар.
1: Привіт, ворона. Я просто літо дуже люблю і дуже радію, що воно вже почалося.
2: Так, карр, я дуже-дуже люблю літо. Особливо літні, довгі, світлі дні, карр. Тому що влітку можна довго-довго літати і збирати черв'ячків.
1: І черв'ячків збирати, і просто гуляти. Ти правду кажеш, світла набагато влітку більше. І мені так подобається літо, тому що я не дуже люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
2: Коли на вулиці темно, кар, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
1: Не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що поруч хтось є, кого я не бачу, і мені стає моторошно.
2: Кар, ти маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось сова, наприклад.
1: Сова?
2: Так, і якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, кар, треба спитати у неї. Вона дуже розумний птах. Кар. Он, чуєш, вже угукає. Ми її, здається, розбудили. Кар. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати.
3: Хто це тут голосує? Мені спати не дає.
1: Ти спиш? Але ж тільки день новий почався.
3: Дурнику, я вдень сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
1: І тобі не страшно вночі?
3: Ні, бо я нічний птах. У мене такий розпорядок дня.
1: Так дивно. Я раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. Тому завжди лякаюся, коли хтось шуродить вночі у кущах.
3: Хто це тобі таке сказав? Ти ж живеш в лісі. Бачиш, є дерева, кущі. Вони ростуть і вдень, і вночі. Так само є звірі та птахи, як ти, які сплять вночі, а вдень харчуються. А є такі, як я, які сплять удень.
1: Ой, а чому так?
3: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стиглим, воно має загоріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Це є закони того, хто створив світ. Дуже розумні закони. Все розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
1: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
3: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
1: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо.
3: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І їм Творець заповідав охороняти тебе.
1: Тобто мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу?
3: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
1: Я буду слухняним, а ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, мене і тебе, і навіть ці зелені пагорби. Я хочу дізнатися про його закони, про те, як він ставиться до мене. Ти мені розповісиш? Можна я ще до тебе прийду?
3: Так, маля, приходь, все розповім. Але зараз я хочу спати. Так що ти вже йди, гуляй, поки сонечко.
1: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки-но піднялося вгору. Але я вже знаю, що всі ми різні, і є той, хто це передбачив. І є істоти, які охороняють мене вночі. І я більше можу не боятися темряви. Так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду ще до сови, але зараз на сонечко загоряти на пляж.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, які присвячені творчості видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Минулого разу ми залишили 33-річного Астора в Парижі у знаменитого викладача того часу Наді Буланже. Повернемось же сюди. Надя Буланже навчала П'яццоллу протягом 18 місяців. «Вона навчила мене вірити в себе, в свій талант», – згадував пізніше композитор. А головне – спілкування з Буланже дало йому впевненість, що в двох зовсім різних музичних світах є багато чого спільного. З цього часу П'яццолла повністю присвятив себе нуево танго і більше ніколи не залишав його. В 1955-му він повернувся до Аргентини і створив октет «Буенос Айресу» – перший з багатьох колективів, в якому він працював. Але завоювати симпатії публіки колективу було не дуже просто. Електрогітара сама по собі була чужим інструментом для аргентинців, і те, що їй дозволялось ще й імпровізувати, було просто нечувано. Крім того, складні партії у струнних інструментів та самостійність фортепіано. В кінці кінців розчарований П'яццолла розпустив колектив і помандрував до Нью-Йорку в надії, що американська публіка буде більш схильна до нового мистецтва.

В Нью-Йорку П'яццолла пробув недовго. Цей період цікавий тим, що композитор намагався освоїти жанр, названий джазовим танго. А в 1960-му композитор знову повернувся до Аргентини. Зарубіжні слухачі відносились до творчості П'яццолли зацікавлено і завжди цінували його як творця нового, оригінального напрямку в мистецтві. Там, де його музика подобалась, композитор відчував себе як риба у воді. Він гастролював в Римі, Парижі, Європі, Північній Америці і навіть на Далекому Сході. Однак він ніколи не міг розлучитись із Аргентиною назавжди і щоразу повертався. В 1985 році 64-річному композитору було присвоєне звання шанованого громадянина Буенос-Айресу як нагороду. Таким чином, його постійна боротьба за визнання на батьківщині завершилась повною перемогою. Кращі твори композитора написані для двох квінтетів, хоча вся його творчість налічує приблизно 750 творів, таких як концерти, пісні, музика до спектаклів та кінофільмів.

мені 5 років життя, Астора П'яццолли – це безкінечні гастролі. Композитор віддавав перевагу участі в концертах в якості соліста в супроводі симфонічного оркестру. Іноді він давав концерти зі своїм квінтетом. В 1990 році видатний віолончеліст маестро Ростропович виконав в Новому Орлеані музику для віолончелі та фортепіано «Велике танго». Цей же твір був виконаний Ростроповичем на сцені театру «Колон» на концерті пам'яті П'яццолли в 1994 році. Астор П'яццолла був одним із небагатьох композиторів, який зміг записати і виконати на концертах майже всі свої твори. В 1990-му композитор переніс сильний інсульт і через 2 роки помер у віці 71 року. Після смерті музична репутація П'яццолли стала ще більш непохитною. Дякуючи записам його творів у виконанні Йо-Йо Ма, Гідона Кремера, Даніела Баренбойма, Елла Ді Міоли та інших знаменитостей, творчість композитора війшла в моду, а його ім'я перетворилось в об'єкт захопленого шанування.

Якщо поет, то Пушкін. Якщо Буенос-Айрес, то Борхес. Якщо танго, то П'яццола. Все дуже просто. Асоціативні зв'язки міцніші за людські відносини. Не рвуться, не стираються, не зникають. Одні кажуть, що П'яццола зробив для танго те ж саме, що Штраус для віденського вальсу. Інші порівнюють його з Дюком Елінгтоном та Джорджем Гершвіном, тому що він зумів взяти народну музику і перетворити її у високе мистецтво, взяти танго і примусити його звучати у виконанні симфонічного оркестру. Незадовго до смерті Астор П'яццола в одному із інтерв'ю сказав: «В Аргентині може змінитись все – обличчя міст, суспільство, політичний режим, все, крім танго, яке я розумів та вмів грати». Кожного композитора, скільки б творів він не створив, завжди є один, який являється його візитною карткою. Вплив та смаки слухачів, прийняття та емоційне сприймання музикантами, які беруть цей твір до свого репертуару – ось через що розповсюджується така композиція, і ось чому вона назавжди залишається в почуттях слухацької аудиторії. В Астора П'яццоли твір «Візитна картка» називається «Лібертанго». Він прозвучить на завершення нашої програми у виконанні учня Астора П'яццоли Олді Міоли. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITUFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої дорогі маленькі слухачі, я, Катя, щиро вітаю вас у нашій передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що мандруючи нашою країною абетки, ви щоразу дізнаєтесь багато цікавого. Що ж, сьогодні настала черга панни Ї. Але як ви пам'ятаєте з минулої передачі, ми вже познайомилися з нею в будиночку панни І. Вона, як я зазначала, не була надто балакучою особою і вела себе дуже стримано. Тож, повернемося в гостинний будиночок панни І. «Що я можу вам розповісти про себе?» – мовила панна Ї. «Тільки те, що люблю їздити світом, тому мене рідко хто може застати вдома. Але ще люблю щось смачненьке їсти. Може, тоді про їжу і поговоримо?» Їжа. Під час обіду тато всіляко намагався нагодувати маленьку Мартусю. Вона сиділа у татка на руках і виридувала. «Не хочу їсти, не буду їсти», закриваючи маленького ротика своїми рученятами, голосувала Мартуся. Та була обідня пора, і тато добре знав, що донечці час їсти. «Будь ласка, Марто, з'їж хоч трошки, бо до самого вечора я не зможу тебе годувати. Ну, будь ласка». Та Мартусі не думала відкривати ротика. Втомлений тато посадив її на стілець, сподіваючись, що вона захоче самостійно прийняти їжу. «Та де там?» – Мартуся не здавалася. Тітка Василина, яка сиділа навпроти і спостерігала оцю сцену, згадала про те, що її, тепер дорослі діти, теж колись не хотіли вчасно їсти. Вона пригадала також, що поведінка дітей під час обіду змінювалась на краще, коли їм пояснювали значення їжі для життя. «Хто не їсть, той не має сили для росту. Краса і сила також залежать від того, що і як їдять діти». І це правда. Якщо автомобіль не заправити бензином, він перестає рухатися. А діти – більш складне і важливе явище, ніж автомобіль. Вони повинні рухатися і на відміну від автомобіля рости. Тітка Василина, яка спостерігала за поведінкою Мартусі, пригадала, що колись і вона умовляла своїх діток: «Відкрий, будь ласка, ротик, адже твій ротик як метро, а картоплинка в ложці – це пасажир. Цей пасажир дуже поспішає потрапити в метро і по ескалатору спуститися вниз». Тоді її діти відкривали ротики і з задоволенням ковтали їжу. Так приймався увесь обід. Тіточка розповіла про це Мартусі, а та засміялася і почала дозволяти пасажирам, супчикові та картопельці вирушати через її ротик у подорож. Звичайно, так буває, коли діти не розуміють, що таке режим, і їдять увесь час потрохи – то хліб, то печиво, то солоденький компот або сік. А коли підходить обідня пора, їм не хочеться їсти. Потім виходить так, що їхні однолітки ростуть швидше, і в них на обличчі такий гарний рум'янець, якого немає в тих, хто погано харчується. Їжа просто необхідна і дорослим, і дітям. Уявіть собі рослини, які не поливали. Це одні сухі штурпаки. А людина набагато важливіша, ніж рослина. І їй потрібно їсти і пити набагато більше. Що було б, якби ваша кішечка чи папуга відмовились від їжі? Чи могли б вони жити? Звичайно, ні. Домашні улюбленці спочатку б захворіли, а потім перестали рухатися, а далі померли. Тому, коли вам кажуть час їсти, треба з радістю сідати до столу і дякувати Богові за їжу. Адже добрий Господь надсилає продукти харчування всім людям, а також тваринам, рослинам, пташкам і рибам. У нього для всіх вистачає їжі. Та є діти, котрі навпаки забагато їдять. Їх ніяк не можна зупинити. Для них все надто смачно, І якби мама не заховала пиріг чи цукерки, вони все одно знайдуть їх і з'їдять. Хотілося б розповісти вам таку історію. Це було дуже давно. Жив на світі юнак на ім'я Ісав. Ісав любив полювати. В нього були гострі стріли і лук. Коли сміливий юнак бачив дику козу посеред степу чи в заростях лісу, він брав свій лук і стріляв, одразу попадаючи в ціль. Навіть і качок високо в небі знаходили його стріли. Потім він брав цю дичину і приносив додому, і мама з неї варила їжу для всіх. Та й сам він, коли виріс, умів варити дуже смачні страви. Для Ісава їжа була на першому місці. Він був старшим сином свого батька Ісака, і батько дуже любив його страви з дичини. Одного разу юнак повернувся з поля втомленим і голодним. Готувати їжу в нього не було бажання, а їсти хотілося. Тоді він підійшов до свого молодшого брата Якова і попросив його смачного супу з сочевиці. Бачите, як цікаво було в цій сім'ї? Хоч вони жили всі у купі, та хлопчики вміли варити їжу самостійно. Це добре, коли діти вміють зварити щось смачненьке і для себе, і згодом для старих батьків. І ось Ісав сказав Якову: «Я дуже голодний, де мені твого супу з сочевиці, а то я помру». Звичайно, через те, що людина не їла день чи півдня, вона не помре. Та для Ісава їжа була важливішою, аніж саме життя. І коли юнак був голодний, то був здатний задля їжі навіть на погані вчинки. Яків цим скористався. «Давай зробимо обмін», – хитро запропонував братові. «Я тобі дам супу з сочевиці, а ти продай мені своє перворідство, яке тобі належить як старшому братові». Ісав зрадів, що йому зараз дадуть їжу, і сказав: «О, ця їжа мені дорожче, ніж перворідство, ніж батькові благословення. Бери його, тільки дай мені їжу». Так віддав він своє благословення Якову. І Бог через батька благословив його тим, що через багато років вже від правнуків Якова народився наш Спаситель Ісус Христос. Ісус Христос, коли жив на землі і був маленьким хлопчиком, завжди молився за їжу, дякував за неї, а тому добре їв. Коли ж він був у постелі, сатана хотів випробувати його. Що він любить більше – харч чи свого небесного Отця? Ісус був дуже голодний, проте не зробив чуда для себе, аби добре попоїсти. Він показав на власному прикладі і дітям, і дорослим, що людина може і повинна керувати своїми бажаннями. Мартуся також зрозуміла це і добре пообідала. Щічки її зарум'янилися і стали гарненькими. Більше вона не виридувала і слухалася своїх батьків за столом.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотньо. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію, який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все, адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням. Чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо? Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Сонячний промінчик розбудив дитятко. Помолюсь за маму, помолюсь за татка. Дай їм, милий Боже, сили і здоров'я, щоб і ми зростали в мирі і любові. Щоб мої сестрички і братики хороші всі були здорові і на Ісуса схожі. І людей навчали, як любити Бога, щоб для всіх відкрилась осяйна дорога.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чистописання. Чого в чорнилі руки, Таню? Це в нас було чистописання. А на щоках чому чорнило? Бо я руками щоки мила.
0: Дитячі веселинки.
1: Хто чим хвалиться? Починаю я завжди першим перекличку. А я першим на труді вистругав поличку. А я першим весь урок руку підіймаю. А я першим на дзвінок з класу вибігаю.
0: Дитячі веселинки.
1: Загордилась. Серед кращих учениць в обласній газеті усміхалась читачам Оля на портреті. Цілу дюжину газет накупила Оля, роздала усім своїм подругам у школі. А сестричка по селу довго щебетала: нашу Олечку тепер вся країна взнала. Запишалося дівча, подруг сторониться. Стала Олечка на всіх звисока дивиться. Йде, а кирпа до гори, загордилась дуже. Ми гукнули: подивись, ти зайшла в калюжу.
0: Дитячі веселинки.
1: Модна зачіска. Нашу Нату не впізнати. Модна зачіска у Нати. Дивна зачіска нова. Розкуйовджене волосся на всі боки піднялося, мов копиться голова. Ната в класі йде до парти, а навколо смішки жарти. Звідки зачіски нові? Посміхнувся Боря хитро. Це, мабуть, від того вітру, що у неї в голові.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Друже, привіт! Хочу в тебе запитати, чи можна мати надію в безнадійній ситуації? Я вважаю, що так, можна. Річ не в тому, що стається у нашому житті, а в тому, як ми до цього ставимося. Має значення наша впевненість, а не зовнішні обставини. Ось послухай, що ще розповів Андрієві та Ангеліні лікар Сухомлин.

0: Олег Миколайович, минулого разу ми говорили про те, що радісний погляд на життя залежить від того, який у нас фундамент, яке наше внутрішнє бачення життя, наскільки ми віримо в Господа. Але минулого разу, мені здається, ви не все нам розповіли. І мені дуже цікаво, все ж таки, як можна ніколи-ніколи не втрачати надію, навіть тоді, коли безнадійна ситуація. Я просто хочу бути орлом, для якого немає ніякої перешкоди.
1: Якщо ти хочеш бути орлом, тобі треба дружити з орлами. Справа в тому, що будь-яка перешкода, яка стоїть перед нами, якою б вона тяжкою нам не здавалась, навіть нездоланною, не є так важливою, як наше ставлення до неї. Ось тому я хочу з вами поговорити саме про ставлення.
2: Це дуже цікаво, бо я знаю, що ставлення до будь-чого або будь-кого має вирішальне значення у тому, яка станеться подія.
1: Ти дуже вірно міркуєш, оскільки те, що ми думаємо про дану перешкоду, може зруйнувати нас до того, як ми щонебудь почнемо робити у напрямку подолання. Багато людей дозволяють ті чи інші проблеми зруйнувати їх, перш ніж вони приступлять до реального подолання цієї проблеми. З іншої сторони, впевнений і сповнений оптимізму спосіб мислення може змінити або взагалі знешкодити перешкоду. На мій погляд, спосіб мислення кожного християнина повинен бути способом мислення переможця. Правильний погляд на ситуацію формує до неї нове ставлення. Справа в тому, що суть питання знаходиться в нашій впевненості, а не в якихось об'єктивних фактах. Коли ми впевнені, що ми не зможемо щось зробити, то ми навіть і не почнемо це робити. Людина з комплексом неповноцінності не починає щось робити тому, що вона впевнена, що не зможе. Хоча якби вона повірила і спробувала, то змогла б. Я маю на увазі більшість випадків у нашому житті, а не які-небудь безглузді рішення.
0: Цікаво. Невже напрямок думок може змінювати якусь життєву ситуацію? Хоча я думаю, що так.
1: Андрійку, якщо ми будемо постійно думати про сили, які, як нам здається, діють завжди проти нас, то вони нам будуть здаватися набагато більшими, ніж є насправді. І навпаки, якщо ми в нашому розумі будемо закріпляти позитивні моменти і постійно про них міркувати, підсилюючи їх, то ми вийдемо з будь-якого положення, незалежно від його походження. Коли ми дивимося з позиції Господа на проблему, то наша внутрішня сила з Божою допомогою призведе нас до перемоги. Однак наймогутніша думка, яка є справжніми ліками недостатку впевненості, є те, що сам всемогутній Бог за нас, Він буде допомагати нам, слідкувати за нашими діями, нашими справами і керувати нашим життям.
2: Яка це дійсно чудова думка? Як варто про це ніколи не забувати і пам'ятати абсолютно усім Божим діткам, оскільки Господь обіцяв нас ніколи не залишати, навіть тоді, коли нас залишать усі. Я вірю, що Господь не просто хоче, а й може це зробити.
1: Дуже важливо про це не просто пам'ятати якось про себе, а навіть повторювати вголос. Господь, моя допомога, читаючи вголос Боже Слово, ми змінюємо структуру нашого мислення. Слово Боже повинно бути чутним.
2: А від чого залежить почуття впевненості?
1: Воно залежить від характеру наших думок. Якщо ми думаємо про поразку, то нас будуть спрямовувати ці негативні почуття. Але якщо ми натренуємося міркувати як людина впевнена в Богові і в силах, які нам дарував Господь, і такий спосіб мислення стане для нас звичним, то почуття досвіду призведе нас до здатності подолати будь-які труднощі на життєвому шляху. Завойовує той, хто вірить в те, що зможе це зробити. Один мислитель сказав: «Робіть те, чого ви боїтесь, і тоді страх буде переречений на смерть». Нам постійно треба тренувати впевненість і віру, і ніколи не приймати порад від наших страхів.
0: А що про це говорить Біблія? Ну, я маю на увазі, як сформувати правильне мислення.
1: У посланні до Римлян, 8 розділ, 31 вірш, апостол говорить, що коли Бог за нас – то хто проти нас? Відповідь, яка ти думаєш, Андрію?
0: Я думаю, що коли Господь за нас, то проти нас ніхто не може виступити, бо сильнішого за Бога немає.
1: І це, Андрійку, не просто слова, а святе письмо. У посланні до Филип'ян написано, що я можу все в Ісусі Христі, який мене підкріпляє. В Євангелії від Луки, 17 розділ, 21 вірш, ми знаємо, що Боже Царство всередині нас. Коли з нами Господь, то нас ніщо не здатне подолати. І всі ці думки – це те, що Біблія нам говорить про Боже бажання, щоб ми правильно мислили, щоб ми не боялись, щоб ми наповнювались Божою силою і долали життєві труднощі.
2: Це так чудово! Я приймаю це від щирого серця, оскільки це Боже бажання, щоб ми завжди раділи. Але я знаю багато людей, які знають Боже письмо, але вони чомусь сумні, і в них недостає сили.
1: На мій погляд, найбільшу силу має лише спокій. І тому наш розум повинен перебувати у спокої, жити в напрузі важко, і нам потрібно відпочивати, жити у стані внутрішнього спокою, гармонії і без всіляких стресів є найпростішим способом існування. Мир всередині душі може дати тільки один Господь, і тому якщо Він його не дав, то можливо тому, що людина не захотіла його взяти. Потребу в чому-небудь висловлює наш розум.
0: А як можна правильно налаштувати свій розум?
1: Знову повернемось до Святого Письма. У посланні до Римлян, 12 розділ, 2 вірш написано «Боже бажання». І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа – добро, приємність та досконалість. Ось тому нам необхідно відновлювати наш розум, і це для того, щоб стати щасливими і здоровими, змінити спосіб свого мислення. Коли ми приймаємо всередину такі Божі ліки, це допомагає нам підтримувати здоров'я і хороший настрій з оптимістичним поглядом у будь-якій ситуації. Я думаю, також варто очищувати свій розум і робити це якомога частіше.
2: А хіба можна почистити розум?
0: Я думаю, найкращий спосіб очистки – це не забруднювати його.
1: Звичайно, краще не забруднювати, але якщо у нашій свідомості є почуття страху або ненависті, або безнадійності, жалю або почуття вини, то саме бажання знешкодити всі ці почуття вже полегшує ситуацію. Як добре все, що гнітить наше серце, вилити з нього. Це можна зробити комусь, хто заслуговує довіри. Дуже простим способом – просто розповісти про те, що тебе турбує. І на душі стане легше. Якщо ж такої людини немає, то ми завжди можемо спілкуватися з Господом і розповідати йому про всі наші болі і турботи.
2: Але наш розум не може постійно знаходитися у порожньому стані. Туди, наче змії, заповзають знову думки про розпач або все те, чого ми зовсім не бажаємо.
1: Тому треба зразу ж наповнювати своє мислення думками на збудування, здоровими думками Слова Божого, Божими обітницями, думками про Божу присутність і про Його захист. Просто про це треба згадати, просто не забути, і тоді ми зможемо у будь-якій ситуації з радістю дивитися у майбутнє.
0: А я не можу собі пояснити, як це Слово Боже може змінити мій розум.
1: Андрію, я також не розумію, як воно це робить. Боже Слово має надзвичайну силу і лікувальну цінність. Завантаж Боже Слово у свій розум, дай йому там розчинитися у твоїй свідомості, і воно розілється цілющим бальзамом по всій твоїй душі. Це найкращий спосіб, як наповнити миром свій розум. Господь через своє слово не просто дає мир, а поповнює запаси наших сил. Ісая 40, 31. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Наше мислення і тлумачення свого фізичного стану відіграє величезне значення на тому, що ми відчуваємо насправді. Якщо наш розум говорить нам, що ми втомились, то тілесний механізм, наші нерви і м'язи бездоганно приймають цей факт. Якщо наш розум чимось цікавиться, то ми можемо займатися цією діяльністю стільки завгодно і не втомлюватись. Віра робить свою справу через наші думки. На мій погляд, коли ми торкаємося до Господа, Він дає нам свою життєву силу, своє життя, те, про яке ми говорили минулого разу, життєву силу, яка знову відновлює мир. Це та сама сила, яка зимою з-під снігу підіймає підсніжники і дає розквітати усім квіточкам на планеті. Коли ми духовно торкаємося до Господа, через наш процес мислення, якимось чином енергія Божого життя, сама його суть, проходить через наше єство, наповнюючи нас і виправляючи наші помилки. Якщо зв'язок з Богом розривається, особистість людини поступово починає виснажуватись тілесно, інтелектуально і духовно.
0: Я славлю Бога, що ви сьогодні так все чітко розповіли про те, як важливо для нашого правильного мислення спілкування з Господом.
2: Я дякую Господу. Сьогодні я зрозуміла, чому так часто слабіла моя віра. Я просто мало спілкувалася з Господом особисто.
1: Для нашого життя найдорожчим і найціннішим завжди буде тільки один Господь. Ось тому спілкування з ним повинно бути головним пріоритетом у нашому житті для постійної радості і життєвого оптимізму. Рясних вам Господніх благословінь! До наступної зустрічі!
3: Олег Миколаєвич сказав важливу річ. Наша віра слабне часто не через те, що стається у нашому житті, а через те, що у нас немає спілкування з Богом, який дає радість і надію. Чи читаєш ти Біблію, чи молишся, чи відвідуєш церкву? Адже це і є спілкування з Господом. Пам'ятай, тільки Бог може дати постійну радість. Тому близько з ним спілкуйся і будь упевненим за будь-яких обставин життя. Передачу провела Алла Карпенко. Бажаю тобі надії! До зустрічі в ефірі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Севері задихається від напруження сил. Проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Савері знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Савері споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Савері жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. Господи, яка тут краса! Це тобі, лунаю у відповідь. Бери, впивайся, скільки забажаєш. Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?» Саверій працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Саверій одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі пагінці. Мовою виноградарів – це спокусливі пагінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Це слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверій. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Саверій радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Саверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий, серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там, високо-високо, полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь

0: Ви прослухали оповідання «Ксаверій працює на винограднику». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Ісус Навін і взяття Єрихону. Ісус Навін 3:6. Мойсей помер, і Бог дав своєму народові нового лідера. Звали його Ісус Навін. Ім'я Ісус означало «Господь рятує». Ісус Навін мав привести людей Божих до землі, обіцяної Богом. Адже вони блукали пустелею 40 років. Тож можете собі уявити, як їм остогидло дивитись на пісок і взагалі будь-що жовте, на пекуче сонце і намети. Як же зраділи, коли нарешті дійшли до кінця пустелі і побачили чудову нову землю прямісінько перед своїми очима. Була лише одна проблема – гігантські стіни Єрихону. Єрихоном називали місто, але місто незвичайне. Його захищала велетенська фортеця, що нікого не впускало усередину. Подивилися люди на той Єрихон, на здоровенні, величезні, страшенні стіни навколо міста, на височезний навколо вал, на важкі залізні ворота, зачинені на всі замки, переглянулись. Що мали робити, ніхто не знав. Але Бог знав і розповів Ісусу Навину, як діяти. Мабуть, Ісус Навін здивувався, коли з'ясував, що Божий план виявляється незвичайним. Бог пообіцяв, як завжди, перебувати з вами. І ніколи, ніколи не залишу вас. Коли виконувати все, що вам кажу, то житимете на цій землі щасливо і будете процвітати. Тож Ісус Навін зібрав військо, воїни озброїлись мечами, списами, щитами, підготувалися до бою. На превеликий подив, Божий план не передбачав воєнних дій. Усі мали довіритися Богу і виконувати те, що сказав Він. Ісус Навін віддав наказ «Крокуймо, руш!» І військо дружно вирушило вперед. Воїни крокували, крокували і знову крокували навколо стін Єрихону. Так тривало щодня. «Мабуть, бояться воювати!» – насміхалися мешканці Єрихону. Насправді, пихаті мешканці Єрихону помилялись. Народ Божий нічого не боявся, лишень вичікував слушної нагоди. Військо не поспішало атакувати, бо чекало вказівки від Бога. На сьомий день Бог наказав промарширувати навколо міста 7 разів. Потім велів, щоб кожен, що сили, загудів, закричав, зашумів. Цікаво, а вас просили коли зробити щось подібне? Тоді лишень уявіть таку картину. Майже 40 тисяч вояків кричать щодуху. Від такого галусу аж голова тріщатиме. Як з'ясувалося, затріщала не тільки голова, а й каміння. І потужні кам'яні стіни фортеці розсипались, мов пісок. Єрихон щез з очей у величезній хмарі пилюки. Ось так народ Божий і здобув нову землю. Але йому не довелося воювати за неї, лишень наполегливо крокувати. Ісус Навін сказав, «Бог безпечно привів нас сюди. Чи будете слухати Його?» «Будемо», – пообіцяли люди. «Лишень Бог дарує справжнє щастя», – сказав Ісус Навін. «Тому не моліться вигаданим божкам». «Не будемо», – пообіцяли люди. «Ніколи». Чи дотримали свого слова? Ні. Вони не виконували того, що заповів їм Бог. Тому через багато років усе знову пішло шкереберть. Народ Божий знову втратив свій дім, вороги знову заберуть їх у полон, знову зроблять їх рабами. Люди Божі розпорошувались по всьому світу, але Бог здійснював свій план навіть тоді. Настане день, коли Він дасть людям наймудрішого воїна-керівника, Сина Божого. Дасть нову землю, але таку, яку ніхто ніколи не зможе відібрати.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже. Це я, Еля. І я дуже рада, що ти зазирнув у наше маленьке подвір'ячко. Сьогодні я поділюся з тобою одним важливим секретом. Але спочатку дай відповідь на питання. Хочеш, аби навколо тебе відбувалися дива? Ще пак, хто ж цього не хоче? Сьогодні я розповім тобі...
1: Привіт, друзі! Тепер я господар цього подвір'ячка. Все, ти не знав мене. Я вовк. Зубами клац. Тепер це буде вовче подвір'ячко.
0: Чиє?
1: Вовче. А ти хто така?
0: Я Еля, хазяйка цього подвір'ячка.
1: Дуже приємно. Хоч знатиму, кого з'їв.
0: Нічого у тебе не вийде. У мене дуже багато друзів, і вони не дозволять мене скривдити. А ось у тебе немає друзів.
1: Звідки ти знаєш?
0: Про це дуже легко здогадатися. Хто ж стане дружити з таким злюкою?
1: Я не такий. Усередині я добрий.
0: Невже? Друже, ти це чув? А хто збирався мене з'їсти?
1: Я збирався. Просто я хотів, аби у мене був друг. Ось я і вирішив, що з'їм тебе. І тоді твій друг стане моїм другом.
0: Смішний. То хіба так друзів знаходять?
1: А як? Що мені робити? Це буде диво, якщо у мене з'явиться друг.
0: Я знаю, що потрібно, аби це диво сталося. Сідай поруч. Я якраз збиралася сьогодні розповісти другу один дуже важливий секрет. Але спершу історія з Біблії.
1: Я люблю історії. Можна сісти ближче? Чесне слово, я не кусатимуся. Ось так. Все, я вже готовий.
0: Добре. Тоді й ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Одного дня, коли Ісус з учнями проходив через Галілею, сталося таке...
1: Ну, говори вже, свиця, що там сталося?
0: Ісус разом зі своїми учнями Іоанном, Яковом і Петром піднявся на вершину гори і почав там молитися. Під час молитви його обличчя раптом змінилося і засяло як сонце, а одяг побілів як сніг.
1: Оце так!
0: Почекай, це ще не все! З небес спустилося двоє славних древніх пророків – Ілля та Мойсей. Вони розмовляли з Ісусом.
1: Чудеса та й годі!
0: Це точно! Учні були приголомшені тим, що бачать і чують. Петро вигукнув: «Господь, як добре нам тут бути! Давай зробимо три намети! Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі!»
1: Чудово! І називемо однією великою компанією. Молодець, Петро! Все! Тепер я знаю, як знайти друга. Треба взяти когось і затягнути на височенну гору. Потім поставити там намет. А потім... А що далі робити, я не знаю. Може ми разом кого-небудь з'їмо?
0: Нічого ти не зрозумів. Втече від тебе, друг.
1: Це чому?
0: Та тому, що я ще не розповіла найголовнішого. Слухай, що було далі. Від страху Петро забув, що Ісус не може тут залишитися. Але чудеса на цьому не закінчилися. Раптом з неба на Ісуса і пророків опустилася величезна сяюча хмара, і з неї пролунав голос Бога Отця. Він сказав учням: «Це мій син улюблений, його слухайте».
1: Слухатися Ісуса?
0: Так, ось у цьому і захований найбільший секрет.
1: Цьогось я не розумію. Секрет? Друзі, голос з неба, пророки, учні. Зовсім заплутався.
0: Добре, давай почнемо все спочатку. Тобі хочеться, аби в твоєму житті відбувалися чудеса?
1: Так.
0: І ти дуже сильно хочеш мати друга.
1: Хочу.
0: Для цього тобі треба змінитися.
1: Але ж я не Ісус. У мене не вийде.
0: Якщо дуже захотіти, то все вийде. Ти, звичайно, не станеш сяяти, як Господь, але твоє серце зміниться і засяє любов'ю. Тоді й друзів шукати не доведеться. Вони самі прийдуть до тебе.
1: А що мені робити, аби змінитися?
0: Пам'ятаєш, що почули учні, коли на Ісуса і пророків опустилася хмара?
1: Бог Отець сказав: Ісус – Син мій улюблений, Його слухайте.
0: Вірно. Ось у цьому й захований найбільший секрет. Якщо хочеш стати іншим і змінити світ довкола себе, тоді слухайся Ісуса.
1: А ти мене не обманюєш?
0: Ні, Вовк. Якщо мені не віриш, можеш сам прочитати про це у найправдивішій у світі книзі – у Біблії.
1: О, здорово. А можна я ще прийду у вас подвір'ячко? Обіцяю, що я нікого не з'їм. Я тепер буду інший.
0: Ну що, друже, приймаємо Вовка у нашу компанію? Добре, приходь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: захищайтеся, або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, Боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас.
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
2: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
4: А я не смілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
5: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане Мухоморе.
2: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
5: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
4: Що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
5: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
6: Ось, наприклад, тітонька Кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же, як же?
6: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
5: Звичайно.
6: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак, це досить болюче.
0: А я знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
4: Ох, якби мені такий захист.
2: Та куди тобі ще й колючки? У тобі ж смерть. Сильна отрута.
0: Пане Мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поган. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
4: Ох, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі!
0: Бувай! Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: В мені добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові, щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чемно вклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся і пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі, і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Усім привіт! До речі, сьогодні наша розповідь про одне жабеня, якому дуже хотілося втекти від холодної зими. Дикі гуси запропонували йому летіти разом з ними у теплі краї. Але жабеня не вміло літати.
3: Я знаю, ще щось придумаю. У мене чудовий розум,
2: сказало воно. Трохи подумавши, жабеня запропонувало взяти двом гусям тростину за обидва кінці, а воно буде триматися ротом посередині. Прийшов час відправлятися у подорож. І коли дикі гуси з жабеням пролітали над одним невеличким містом, люди повиходили подивитися на цю надзвичайну подію. Хтось захоплено вигукнув:
0: «І кому ж в голову прийшла така чудова думка?»
2: Ці слова похвали навіяли на жабеня почуття самозадоволення, і воно крикнуло:
4: «Мені!»
2: Гордість його знищила. Як тільки жабеня відкрило рота, полетіло вниз і розбилося. У Біблії ми знаходимо слова мудрого царя Соломона:
5: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої».
2: Якщо ми будемо більше спілкуватися про Бога і прославляти Його, то у нас менше часу залишиться, щоб вихвалятись та говорити про себе. І хоч інколи так хочеться похвалити себе, а не товариша, спробуй зробити все-таки навпаки. До речі, ніхто ще не помер, проковтнувши свою гордість. Пам'ятайте, Господь любить і благословляє покірних людей.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здоровенний, смугастий котяра. Мерзотник, яких світ не бачив. Це він з'їв вальченого чижа. І золотих рибок з акваріума лапою повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний. А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильцями. А що задумав, мармиза смугаста? Ану, зусь! Щосили закричав Валько. Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги. Ну, стривай, розсердився Валько, схопив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту. Фімка з торчака полетів на землю і дзень у ту ж мить почулося за парканом. Валько так і присів. Цей знайомий звук міг означати лише одне. Валько розбив вікно. Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бувало неприємно. Але такого противного страху він не відчував ніколи. На якусь мить він зацепенів. Потім крутнув головою праворуч, ліворуч. Чи не бачив хто? Здається, ніхто. І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі. Тільки б не довідалась мама. Все, що завгодно, тільки б не довідалась мама. Потім він сам їй усе розкаже. Сам, чесне слово. Але тільки не зараз, тільки не сьогодні. Була третя година дня. О пів на четверту прийде мама. О четвертій приїде дядько Володя. Валькова доля має вирішитися за півгодини. Довідається чи не довідається? Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благородно, смугастого Фімку, злодюгу. Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки, дуже навіть симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на цукерках щасливе дитинство. Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка. Я так вважаю дорослі. А діти у дворі знають одне – Ляля Ябеда.
2: Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав. Дядю, ваша Томочка з ніг їла. Софія Павлівна, а Володя на поручнях катався. І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по губах, а Володя по тому місцю, на якому катався. Не любили діти Лялю. Ходила вона по подвір'ю, чистенька, акуратненька, з презирливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не каталась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив, і ніхто не хотів з нею гратись, крім однієї шестирічної Томочки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитись, ні тим паче сваритися. Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не приймають. Подвір'я було велике, з багатьма затишними куточками, де можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з таких куточків під кущами бузку біля паркану залізли.

За парканом скло побачила, як дриминув переляканий Валько, від нудьги Ляліної і сліду не лишилося. Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив. Ляля вилізла з кущів. Як приємно повідомляти щонебудь таке, чого ніхто ще не знає. Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напарника для катання на тримбулі. «Твій друг Валечка тільки що розбив шибку», – удавано байдуже мовила вона, проходячи повз Алика. «У, ябеда», – похмуро промимрив він, і їй услід. Потім Ляля ходила по всьому подвір'ю і говорила: «Знаєте, Валько розбив вікно». «Ви не чули? Валько вікно розбив тільки що». «Ох, жах, Валько вікно у сусідньому дворі розбив». Та особливого враження ні на кого це не справило. Не вперше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день виправляється. Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого її слова справлять враження – на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі раніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила про все на весь двір. Їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально граються неподалік від воріт. І коли з'явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до неї. «Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!» Валькова мама зітхнула, і її обличчя стало сумне-сумне. «Де?» – запитала вона тихо. «У сусідньому дворі через паркан каменюкою». Ляля хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на Лялю, вона попрямувала додому. Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не вмів. Особливо мамі. Глянувши на Валька, мама вже могла навіть і не питати. Але вона все-таки спитала: «Ти розбив вікно?» Валько мовчки схилив голову. Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала: «Я піду вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь зі склярем». Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. А потім виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки подумав: «Значить, усе ж хто таки бачив?» В голові було порожньо. Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці їздили машини, і щоразу, коли проїздила Волга, серце Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, майже кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше. У коридорі грюкнули двері. Прийшла мама. Валько обернувся, але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько знову глянув у вікно, біля під'їзду вже стояла блакитна дядькова Волга. «Хоч би не було місця, хоч би не було місця», задихаючись, поспішно подумав Валько. З машини вийшов дядько Володя, потім Толя. Толя був у старому лижному костюмі, через плече в нього висіла пляшка, на грудях батьків бінокль. Сумнівів бути не могло. Толя їхав на полювання.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країну.

чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: що співають водоспади.
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо, а що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити, це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – баба. Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх, а тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки і рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту, а оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавунна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Лев та мавпи. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся лев. Тоді мавпи, пройшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямившись, сказала: «І предки наші ненавиділи лева, та лев, і донині лев, і навіки віків».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами! Сьогодні ми поговоримо з вами про друге пришестя Ісуса Христа –

0: Святе Письмо розповідає, що той, хто вмер, але воскрес, у славі знов своїй засяє, прийшовши вдруге із небес. Це буде щось неймовірне, велична мить в усіх віках. Ісус прийде забрати вірних, щоб з ними жити в небесах. Вже наближається у величі цей день, у святості й красі, і буде зустрічу увінчано Ісуса, подвиг на хресті. Бесіда Ісуса про останній час.
1: Над Єрусалимом заходило сонце, і золоте оздоблення храму відбивало його промені, створюючи чудове видовище.
2: «Поглянь, яка краса!» – промовили учні до Ісуса.
3: Проте Ісус зі смутком мовив: «Не залишиться тут навіть камінь на камені, усе буде зруйноване».
2: Потім учні запитали Ісуса, коли буде його пришестя і які знамення вказуватимуть на цю подію.
3: Ісус відповів, що найголовніше для його послідовників – не давати вводити себе в оману різними чудесами та закликами. Настане такий час, коли багато хто буде казати: «Я Христос».
4: Ісус попередив, щоб таким не вірили, навіть якщо вони творитимуть чудеса, зцілюватимуть людей і показуватимуть знамення. Ось він у пустині, не виходьте. Ось він у криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського, сказав Ісус, і пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його.
2: Учні задумалися, бо хотіли знати точно, коли ж це буде.
3: Але Ісус сказав, що знати це – то не їхня справа. Навіть ангелам невідомо, коли настане кончина століття цього. Істинно говорю вам, небо і земля проминеться, але не минуть слова мої, мовив Ісус.
4: І я уявляю, як він іще раз зі смутком подивився на стародавнє місто, яке не захотіло прийняти його проповіді про спасіння.

0: Хлопчики-близнюки зазвичай добре ладнали один з одним. Але сьогодні вони не мали спільної думки. Гаряче і галасливо сперечаючись, вони поверталися зі школи додому. І ось, збуджені, вони постали перед мамою.
1: «Знаєш що, мамо?»
0: – обурено промовив Толік.
1: «Нехай наш учитель краще мовчить, ніж говорить те, чого не знає».
2: «Помовч! Ти теж не можеш нічого довести!»
0: – перервав його Мишко. Мама здивовано дивилася на обох півнів. «Помийте спочатку руки і поїжте, а потім розповісте, що сталося». Але хлопчиків сьогодні важко було заспокоїти. Не встигли вони пообідати, як знову почали сперечатися.
1: «Мамо, чи можеш ти уявити, що люди не в літаку чи на ракеті, а просто так, не маючи крил, піднялися в повітря?»
0: – запитав Толік маму, котра повернулася з кухні. «Ні», – усміхнулася у відповідь мама, – «цього я не можу уявити».
1: «Бачиш, Мишко, мама теж не уявляє такого».
0: Збуджений Мишко підхопився зі свого місця.
2: «Але якщо так написано в Біблії, то це має бути правдою. Бог не може обманювати, адже ви самі так кажете».
0: Мама обережно запитала. «Скажіть, ну, про що ви взагалі сперечаєтеся?» Толік уже відкрив було рота, але цього разу Мишко випередив його.
2: «Знаєш, мамо, наш учитель на біблійному уроці сказав, що Ісус колись повернеться на землю, і що тоді засурмить труба і пролунає гучний звук, і всі, котрі належать Ісусу і вже померли, вийдуть із трун, а тих, котрі належать Ісусу, але ще живі, буде змінено, і усі разом зустрінуться в повітрі з Ісусом Христом. Учитель прочитав це в Біблії. Виходить, це правда, чи не так?»
0: Не встиг Мишко перевести подих, як Толік промовив.
1: «Але ж, мамо, це неможливо. Якби люди піднялися в повітря на літаку, то це було б зрозуміло. Але так, без нічого, і як можуть прийти до Господа саме ті, котрі належать йому? Як їх розрізнити? І ще, наш учитель прочитав одне місце писання і сказав, що дві жінки будуть разом працювати. Одна буде продовжувати працювати, а друга раптово зникне. Якби ти чула, який шум і гамір зчинився у нашому класі. Хлопці кричали: "Це неможливо! Як таке може бути?" І тоді вчитель сказав: "Діти, я теж не знаю, як це відбудеться. Хоча це написано в Біблії, ніхто цього ще не пережив".
0: Тут Мишко не витримав.
2: «У цьому й проблема, мамо. Мені здалося, що вчитель теж не міг собі уявити цю картину. Йому слід було просто прочитати цей уривок з Біблії без коментарів. Адже кожен має сам вірити. Як ти вважаєш?»
0: «Ну, а тепер ви можете вислухати, що я вам скажу?» — спокійно запитала мама. Обидва хлопчики кивнули, усе ще досадуючи один на одного, але з очікуванням поглядали на маму. «Дивіться, хлопчики, ми, люди, не можемо зрозуміти все, що робить Бог. Господь безконечно великий. Він відкриває нам у своєму слові, що має робити. Але ми ніколи не зрозуміємо всіх його чудес. Люди не могли зрозуміти, що Господь Ісус – це Син Божий. Тому вони обурювалися, дивувалися, твердили, що в ньому біс. Але ж і ми не розуміємо те велике чудо, що чинить сьогодні Ісус, коли призиває до себе хлопчиків, дівчат, чоловіків і жінок, прощає їм гріхи і оновлює їхні серця. Хлопчики зніяковіло подивились один на одного. Адже вони самі пережили це, але якось ще ніколи не замислювалися над цим. Так, дійсно, вони теж не розуміли цього. Тим часом мама продовжувала. «Бачите, діти, Я теж не уявляю собі, як все це буде. Але Бог знає всіх, котрі належать йому. І тільки їх він візьме до себе. От уявіть, у мене тут лежить гора Тирси. Так? А з Тирсою перемішано дрібну залізну стружку. Коли я піднесу до Тирси великий магніт, як ви думаєте, магніт її притягне?
2: Ні, мамо, тільки залізо.
0: От бачите, а заліза в Тирсі зовсім не було видно. Так само не завжди можна точно визначити, хто належить Ісусу, а хто ні. Тільки Бог знає це. Усі діти Божі за його закликом піднімуться в повітря назустріч Господу. І тільки коли ми це чудо переживемо, зможемо його зрозуміти. А поки що ми маємо довіряти Слову Божому і твердо вірити, що написане в ньому – істина. Радіймо і готуємося до зустрічі, тому що Ісус Христос прийде скоро.
2: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося. Піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду. Витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Реймонд Дуглас Бредбері – американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
1: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повісти, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
2: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
1: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
2: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
1: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
2: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
1: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
2: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
1: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
2: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
1: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
2: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд 9766 Бредбері.
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу, а з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: мать. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч,

0: Мама пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат – Артемко. Дівчата було тільки й знають, що танцюють та співають. Артем ще й усякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх:
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди, в мене чудова думка.
3: Прибігли дівчатка.
5: Ти назвав Артемка?
4: Так, давайте разом спечемо пиріжки.
6: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
6: Чись не хочеться пиріжків ніяк.
5: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
6: А ми побіжимо гуляти, нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подруг. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули, прибігли на перегони додому.
5: Артемка, який же ти класний пекар!
6: Дай покуштувати скоріше.
4: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали уминати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
4: Подобається?
5: Ще як?
6: Неперевершена смакота.
4: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
5: Пробач, Артемка, нам соромно.
6: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
4: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
5: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. І як тебе терпіння достає?
4: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
6: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. З того разу тільки натякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
4: Добре, сестрички.